0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
1: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, cât totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
0: Radio Armonia, cu tine mereu.
2: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierd sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
3: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel însiși ca pentru un hârt de mașină?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Eram în necaz. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca, capitolul 10, cu versetul 20. Eram în necaz. Făcusem rezervări pentru o călătorie în scopuri misionare, dar când am intrat pe adresa companiei de turism, nu am reușit să găsesc rezervările. Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă, pentru că cei care m-au invitat nu au primit o copie după factură, pe baza căreia să-mi înapoieze banii. Am stat și am așteptat la telefon cel puțin 15 minute, până când s-a întrerupt conexiunea. Am sunat înapoi pentru a încerca să vorbesc cu un agent de la serviciul clienți, dar din nou am fost pusă pe o linie de așteptare. Nu mai aveam timp, aveam alte lucruri de făcut și alte locuri în care trebuia să fiu. Această așteptare îmi dădea peste cap tot programul din acea dimineață. Am căzut pe genunchi și m-am rugat tatălui să mă ajute în această problemă. Mă gândeam la multe scenarii nefericite și voiam ca Dumnezeu să mă scape din oricare dintre ele. Trebuia să mă rog pentru acele bilete. Dar când am început să mă rog, mi-am dat seama că am început să îi amintesc pe cei pierduți, pe cei pierduți din familia mea și din alte familii, pentru umplerea cu Duhul Sfânt și pentru sufletele care aveau nevoie de mântuire pretutindeni în această lume. Atunci m-am gândit, de ce mă rog pentru aceste lucruri și nu pentru bilete? Apoi mi-am amintit că, începând din săptămâna anterioară, eu și soțul meu, Skip, am început să ne rugăm împreună pentru întreaga biserică, pentru o umplere specială și plină de putere cu Duhul Sfânt. Mi-am zis în gând, deci asta înseamnă să ai gândul lui Hristos, să mă rog pentru cei pierduți în loc să mă rog pentru mine. Atunci Duhul Sfânt mi-a adus aminte un pasaj din Luca 10 cu 20, când Iisus a spus: totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. M-am gândit din nou, desigur Dumnezeu poate face multe lucruri, poate potoli vântul și valurile, poate scoate demoni, poate rezolva problema unui bilet de avion, îl poate vindeca pe cel bolnav și noi putem fi impresionați și ne putem bucura. Dar când vine vorba de puterea Duhului Sfânt, de a mă face pe mine una cu Hristos, de a-mi scrie numele în ceruri, dându-mi totuși libertate de alegere, aceasta este cea mai măreață faptă a lui Dumnezeu. El poate face acest lucru pentru cei dragi mie, pentru străini și pentru cei pierduți. El poate. Aceasta mă face să sar în sus de bucurie. Așa că m-am rugat pentru alții, apoi pentru bilet. Ce m-a făcut să mă cutremur nu a fost faptul că nu îmi găseam rezervarea, ci faptul că Duhul Sfânt îmi putea transforma sufletul pentru ca numele meu să fie scris în ceruri.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Este ora 9. Vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ne este atât de greu să avem încredere în oameni. Uneori spunem că ne-au dezamăgit de prea multe ori ca să mai avem încredere în ei. Și mie mi-e greu să am încredere în om, însă aleg să am încredere datorită lui Hristos, care locuiește în el. De fapt, nu am încredere în el, ci în Hristos pe care îl știu bine. El nu m-a dezamăgit vreodată, de aceea aleg să am încredere în oameni purtători de Hristos. Să ai o zi minunată!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei kosher. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plin de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere? Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată, un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grijă soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu 2 zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău. Dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Vreau să apreciez faptul că sunt mulți copii aici. Mă bucur că biserica dumneavoastră încă mai dă drumul la naștere de copii. Ceea ce se întâmplă tot mai rar, din păcate. Și la noi vine al optulea, nu ne invidiază nimeni, să știți. Dar îi mulțumim Domnului, copiii sunt o binecuvântare. Până la urmă și gresia, și faianța, și mașinile, și casele le lăsăm aici. Însă când vom pleca de aici, împreună cu noi, vor pleca și copiii noștri. Moise nu a vrut să plece din Egipt doar cu comitetul. Doar cu păstori, doar cu bărbații. Au zis, nici o unghie să nu rămână în Egipt. Iubiții mei, cea mai mare binecuvântare pe care noi avem este familia noastră. La noi pe stradă, un ambasador și-a făcut o casă frumoasă. Și pentru că casa era foarte frumoasă, hoții au pus ochii pe ea. Și-a instalat sistem video, audio, de supraveghere. Acum pentru hoții profesioniști, un sistem nou e o provocare. Și hoții au mers, i-au spart casa, au luat niște lucruri. Îi spuneam soției mele, dacă această casă era o casă de pe câmp, o cocioabă, o golibă, hoții n-aveau treabă cu ea. Însă pentru că această casă a fost o casă minunată, a fost o casă extraordinară, a fost o casă deosebită, hoții au pus ochii pe ea. Vreau astăzi să spun cu multă responsabilitate. Hoții, diavolul, nu are treabă cu familiile care sunt lui. Are treabă cu tine și cu mine. Însă am o veste bună. Dumnezeu ne păzește casa. Însă trebuie să ne păzim și noi casa. Astăzi vreau să ne uităm la o familie extraordinară. Familia lui Zaharia și a lui Elisabeta. O familie pe care Dumnezeu a binecuvântat. Din nou, repet, nu cu milioane de dolari mai întâi sau neapărat, nu cu mașini extraordinare, ci cu un băiat care a deschis calea lui Iisus Hristos. Și acest băiat s-a numit Ioan. Astăzi vreau să răspund la următoarea întrebare. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? Cum arată familia asta? S-a uitat Dumnezeu din cer și a zis, vreau să aleg o familie în care să-l trimit pe Ioan ca să pregătească calea Domnului. Dar, Doamne, când te uiți din cer și ai un plan pentru familia mea, pentru familia dumneavoastră, care sunt criteriile după care alegi astfel de familie? Trebuie să fie renumite? Trebuie să aibă pe cineva la Casa Albă? Trebuie să aibă neamuri nu știu unde, în America sau în România? Iubiții mei, în primul rând, prima condiție, familia pe care Dumnezeu o binecuvintează este familia care trăiește în neprihănire. Puteți spune amin?
2: Amin.
1: Neprihănire, în sfințenie. Pune-mi, te rog, Luca, capitolul 1, cu versetul 6. Amândoi erau neprihăniți. Amândoi? Ce frumos e și soția și soțul să tragă în aceeași direcție. Că dacă soția trage într-o direcție și soțul în alta, nu iese nimic din familia aia. Amândoi erau neprihăniți. Dar vă rog să ascultați foarte bine. Luca 1 cu 6, dacă poți să afișezi, te rog. Amândoi erau neprihăniți înaintea păstorului. Înaintea comitetului. Am fost în familie cu frați proroci. Când intra prorocul, alerga sora după fustă, după batic. Repede, ci că a venit prorocul. Păi vreau să vă întreb, când nu vine prorocul, putem umbla cum vrem? Putem face ce vrem? Iubiții mei, întotdeauna noi trebuie să fim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Eram plecat, să spun asta pentru teenagers, eram plecat în Timișoara la facultate. Nu mai era păstorul cu mine, nu mai era comitetul, nu mai erau părinții. Și spuneau colegii, Cristi, nu mai trebuie să fii la 10 seara acasă. Acum poți să petreci timpul în oraș până la 12-1 noaptea, în cluburi, că nu te mai văd păstorii. Nu te mai văd oamenii. Și am zis, nu mă văd oamenii, dar mă vede Dumnezeu. Slăvei să fie Domnul. Iubiții mei, e așa de important să fim neprihăniți. Sfințenia îți dă autoritate. Am crezut uneori când vorbeam cu cei 7 copii pe care i-am, că dacă strig mai tare o să fiu mai autoritar. Spunea cineva, strigă mai încet, că faptele tale oricum strigă mai tare ca și vorbele tale. Avem acasă copii, iubiții mei. Să știți că copiii noștri nu sunt impresionați de predicile de la amvon. Ei se uită cum trăim acasă. Vrei să ai autoritate în fața copilului tău? Trăiește o viață de sfințenie. Îmi spunea o tânără nu de mult, frate Cristi, tu îmi spui să-l ascult pe tata, dar eu l-am prins pe tata cu minciună. Cum să-l ascult când tata minte? Îmi spunea un alt băiat, tata m-a prins cu țigara în gură undeva la școală, am fumat pe ascuns și m-a bătut cu o curea lată. Problema este că și eu l-am prins pe el cu alte lucruri. Și atunci mie nu m-a mai fost frică de cureaua lui. Dar frate Cristi, dacă ar fi trăit frumos cu Dumnezeu, aș fi avut respect față de el. Iubiții mei, în seara aceasta, haideți să ne facem o verificare. Nu cumva să deschidem o ușă prin care să intre păcatul. Îi spune Dumnezeului Cain, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, și ascultați-mă bine, dacă păcatul care pândește ar lovi numai noi ca părinți, mai trecem. Problema este că păcatul lovește în copii. Vreau să vă întreb, a putut spune David lui Amnon ceva după ce Amnon a făcut păcatul acela? Nu a putut. Cu ceva vreme înainte făcuse el un păcat cu Bathsheba. Și păcatul care intră în casa ta, în familia ta, îți va distruge familia, îți va distruge copiii. Eu mă rog astăzi Dumnezeu să lase protecția lui peste noi. Iubiții mei, spune Biblia despre Noe că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu s-a gândit care e familia pe care să o salveze, a zis vreau să salvez pe Noe, dar vreau să salvez și pe soția lui și pe copiii lui. Doi. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? În al doilea rând, iubiții mei, este familia care slujește Domnului. Dar de ce mai important prima dată să fiu neprihănit și apoi să slujesc? Când trăim o vreme când mulți ajung la amvoan. Când mulți. Trăim o vreme când oamenii slujesc. Dar mai întâi e important să fii curat. Soția mea când fierbe laptele, când face mâncare, la fel ca soțiile dumneavoastră, alege mai întâi vasul curat. De ce? Pentru că cel mai bun steak din America, dacă îl pui într-o farfurie murdară, nu va curăți farfuria, ci farfuria murdară va compromite mâncare. De aceea e foarte important când Dumnezeu îmi dă o poezie, o profeție, o cântare, un mesaj, mintea mea, viața mea să fie curată, pentru că mesajul curat, ascultați-mă bine, dacă eu sunt păcătos, nu mă va curăți. Și păcatul din mine va compromite mesajul care vine de sus. De aceea e foarte important să vină un mesaj curat într-o inimă curată. Că atunci când vin în fața bisericii, biserica să servească din farfuria mea, din ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă. Uitați ce spune Biblia aici. Amândoi erau neprihăniți și păzeau fără pată. Versetul 8. Pe când slujea Zaharia înaintea Domnului. Înaintea lui Dumnezeu, orice slujire pe care noi o facem, iubiții mei, nu o facem să fim noi înălțați. O facem să fie Domnul înălțat și lăudat. Și trebuie să fim conștienți. În România, în urmă cu vreo 28-30 de ani, un frate care cânta la acordeon de mai bine de 20 de ani, ajunge undeva lângă zona Lugojului. Și a mers în fața bisericii și a cântat. Deja știa, de 20 de ani era expert la acordeon. Și iese o prorocie din sală. Bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? Dar de 20 de ani când? Da, dar tu cânti pentru mine. Cânti pentru slava ta, cânti pentru like-uri, cânti pentru oameni. Iubiții mei, m-am speriat când am auzit prorocia asta. Pentru că Dumnezeu vede nu doar slujirea noastră, vede și motivația noastră. Și tu poți să ai o slujire bună și o motivație greșită. Mă rog astăzi Dumnezeu să ne ajute să slujim ca înaintea Lui. Amin. Cum stai tu cu soția și cu familia? Mai slujești înaintea Domnului? Zaharia și Elisabeta, iubiții mei, slujeau. Eram undeva în județul Vâlcea, în urmă cu câteva luni de zile bune. Eram plecat de acasă de joi. În țară când sunt plecat, îmi iau cu mine 2, 3, 4 copilași. Că vreau să crească în slujire, vreau să crească în biserică. Și am spus fratelui păstor, la ora 8... seara, eu voi pleca direct acasă, nu mai rămân la nimic, la masă, la nimic, pentru că sunt plecat de 4 zile cu 2 copii. La ora 8 fix am ieșit din biserică și am plecat. În curte era pietriș pe jos. Și când am ieșit din biserică, am auzit în spatele meu pe cineva în cărucior. Încerca să mă ajungă. M-am întors și am văzut o femeie fără picioare. M-am gândit în mintea mea, o auzi că ne ocupăm cu cei săraci și sigur vrea niște bani. Și am băgat mâna în buzunar, că dacă o femeie fără picioare își cere un ban, mă gândesc că are tot dreptul să o facă. Numai că am rămas cu mâna în buzunar, pentru că i-au scos un plic din geantă, din boceta ei, și au zis, frate Cristian, m-au zis că vă ocupați cu anumite cazuri mai grele. Vreau să dau și eu ceva pentru Domnul. Am zis, soră, nu-și cere Domnul ție nimic, că tu ești cu picioarele tăiate, tu nu ai picioare, tu ai tu nevoie. Și i-au zis, n-ai voie să oprești o binefacere, vreau să trimit și eu ceva în cer. Între timp a venit soțul ei lângă ea, un soț sănătos, m-am uitat la ei la amândoi. Am zis, bă, probabil că ea o fi suferit o boală mai grea. Eu fi fost tăiat de picioarele și i-au zis, frate Cristi, în ziua nunții eram tot fără picioare. M-aud băieții? Care caută fete ca să se căsătorească? Și mulți băieți caută cu batax, cu unghii vopsite, cu gene false. Doamne, ai milă de noi!
2: Amin.
1: Și băiatul ăsta și-a luat o fată, o soție, fără picioare. Ce sacrificiu a fost acolo? Și îmi spune sora, frate Cristi, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 7 copii și toți sunt în biserică. În momentul ăla am înlemnit oameni buni. Am rămas mirat. Ce vor spune mulți în judecății care au refuzat copiii și nu le-a trebuit copii? Și o femeie fără picioare pe cărucior, 7 copii. Să știți că Dumnezeu în lumea asta își ridică mărturii pe care noi nu le cunoaștem. Dar în ziua judecății va închide gura la mulți. Am plecat cu plicul ăla. 150 de lei înseamnă 40 de dolari în banii voștri. Am plecat cu înlăcrimat, cu lacrimi în ochi. O familie care a zis, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Nu au zis, frate păstor, mie când îmi vin banii, că uite ce bolnav sunt. Nu, nu au cerut, au vrut să dea. Familia pe care Domnul binecuvintează, iubiții mei, este familia care slujește. Și vreau să vă mai spun două lucruri. Ăștia slujeau chiar dacă erau înaintați în vârstă. Așa spune aici Biblia, că erau înaintați în vârstă. Nu au zis, mă, noi suntem bătrâni, noi nu mai facem nimic, lasă să facă alții. Nu. Și doi, ăștia slujeau chiar dacă erau bașocoriți. Auziți? În Luca 1 cu 36, dacă poți te rog să afișez, îngerul din cer știa că era bașocorită Elisabeta. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit. Luca 1 cu 36. Și ia un fiul la bătrânețe. Ia căreia este zecea? Stearba. O veni stearba să ne învețe. Să facă școală duminicală cu pruncii noștri. Câte batjocuri au mâncat femeia asta? La fel ca și Ana. Am un cuvânt pentru toți cei prezenți astăzi. Dacă ești batjocorită sau batjocorit pentru numele Domnului pe nedrept, continuă să faci voia Domnului.
2: Amin.
1: Vine ziua când Dumnezeu îți va ridica batjocura. Ana a mers la templu. N-a dus-o pe Penina la comitet. S-a rugat pentru Penina și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și dați-mi voie să apreciez toate mamele care fac sacrificii incomensurabile. Că un bărbat lucră de la 8 la 5. O mamă de la 8 la 8. 24 din 24. Uitați-vă la Ana. Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Doamne, ai milă de noi. Mă duc mai departe, iubiții mei. Familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care își cunoaște locul. Spune Biblia aici, în Luca, capitolul 1, cu versetul 8. Pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui. Nu au zis, pe mine mă bagi în față că eu sunt mai cu experiență. Lasă pe alții. Nu. Frate păstor, când îmi vine rândul? Atunci e foarte bine. Ce frumos e să ai în biserică familii care își cunosc locul. Vreau să vă întreb, dacă aveți acasă un ciocan, un patent, o drujbă, ce folos că e sau Carolina dacă nu la tine acasă? Când ai nevoie de ea, nu o găsești unde e. Și când ai nevoie, te împedești de ea. L-ați văzut lucrul ăsta? Uitați-vă, familia pe care Domnul folosește își cunoaște locul. Ce frumoasă este expresia asta în limba română. Mă, ăștia sunt oameni la locul lor. Când vrei, când ai nevoie de ei, când ai nevoie să se implice în ceva, știi la cine apelezi. Am un prieten undeva în județul Arad, de la Nădlac, undeva la 18-20 de ani, omul ăsta a fost penticostal, dar nu a fost pocăit. Știți că mai sunt și de năștea. Îs penticostal, dar nu-s pocăit. Știți? Domnul să aibă milă de ei. La voi nu cred că sunt slăviți să fie Domnul, numai la noi. Dar trebuie să vă vedem câțiva. Să vă trimitem pe aici cu vise cu tot. Poate să convertească. Dar ei zice, măi, eu sunt penticostal. Hai să vă spun ceva. Când ești pocăit, nu trebuie să faci reclamă, că se vede. Trebuie să faci reclamă de multe ori când nu se vede. Și omul ăsta vindea, duminica era pe piața de mașini. Nu știu dacă aveți și voi de ăștia care duminica sunt piața de mașini. Tot plecat era. Și într-o zi l-au prins niște oameni, certați cu legea din Craiova, i-au luat tot. Piese tot. O zis, nu mă omorâți, că am 5 copii acasă, au vrut să-l omoare. O umblat 2 săptămâni după ei să se răzbune. Vă dați seama ce penticost era. După 2 săptămâni era acasă la Nădlac, la intrare în țară, și-o trimis Dumnezeu un proroc din Vaslui. Asta e aproape de Republica Moldova, Vaslui. 18 ore au făcut prorocul cu trenul încolo, 18 ore înapoi. Când prorocul a coborât în gara din Arad, după 18 ore cu trenul, a zis prorocul, Doamne, pentru un mesaj de 3 minute mă trimiți 18 ore? De ce n-ai trimis pe altcineva? Și a zis Domnul, astăzi când am avut nevoie de un proroc, n-am avut un proroc mai aproape disponibil. Am proroci, am predicatori, am cântăreți, numai că nu toți sunt disponibili. O intrat prorocul, Dumnezeu i-a dat strada, adresa, numărul, o intrat în casă, o avut un mesaj profetic pentru prietenul meu, omul ăsta a căzut cu fața la pământ și atunci s-a pocăit și s-a întors la Domnul. De atunci până astăzi merge la biserică, slujește, știți de ce? Că pe un proroc din Vaslui, când Dumnezeu a vrut să-l folosească, l-a găsit la locul lui. Te întreb astăzi în numele Domnului, ești la locul tău? Habacuc capitolul 2 cu versetul 1. M-am dus la locul meu. Are Dumnezeu un loc pentru fiecare în biserică și așa de frumos când fiecare ne cunoaștem locul și ne completăm. Iubiții mei, nu suntem perfecți. Eu când m-am căsătorit, nu o zis Domnul, îți dau ajutorul perfect. O zis, îți dau ajutorul potrivit. E diferență. Dar ne completăm unii pe alții. Dacă toți am pune taile, ar fi greu, nu? Cine mai face stâlpii? Cine mai face ruful? Cine mai face altceva? Dar ne completăm. Unul are o cântare, altul are poezie, altul are mijlocire, altul are prorocie. Dar e frumos când Dumnezeu vrea să te folosească să fii la locul tău. 3. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? În al patrulea rând, iubiții mei, familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care se roagă. Uitați ce spune aici. Versetul 13. Îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Dacă Zaharia s-a rugat, cu atât mai mult Elisabeta s-a rugat. Că era bajocorită că n-avea copii. Astăzi e bajocorită dacă ai copii. Știți? Vremurile s-au mai schimbat. Dumnezeu a rămas același. Slăviți să fie numele Lui. Nu te teme, Zaharia. Când ai rugăciuni în cont, indiferent ce criză ar veni peste tine, nu ai motive să-ți fie teamă. Cum stăm cu rugăciunea în familie? Îmi scria o tânără acum undeva la 10 ani de zile. Frate Cristi, i-am arătat și soției mele scrisoarea. Tatăl meu dă îndemn în biserică, dar în 20 de ani nu ne-a chemat odată să facem o rugăciune cu familia acasă. Iubiți frați, iubiți bărbați, mă adresez dumneavoastră cu respect. Suntem responsabili să ne chemăm familia la rugăciune. Amin.
2: Amin.
1: Pe noi ne-a pus Domnul preot în casă. Dumnezeu, Iisus, Duhul Sfânt, tata, mama și copiii. Nu lăsa soția să prinde volanul pentru că mașina merge în prăpaste. Cunosc astfel de familie. Și n-am putut să o acuz pe sora că a pus mâna pe volan, că mergea toată familia în prăpaste și a trebuit să-și chemea la rugăciune familia, pentru că bărbatul nu și-a mai făcut parte. Ești responsabil să te rogi cu copiii tăi. Familia care se roagă împreună rămâne împreună. 25.000 de cazuri de divorț s-au studiat în Europa. Aveau casă, mașină, bani, aveau tot ce le trebuia. Cel care a studiat cele 25.000 de cazuri a văzut că din toate cele 25.000 lipsea rugăciune. Fiți, vă rog, foarte atenți. Uitați-vă, familia e ca un triunghi. Dumnezeu în vârf, tata și mama. Pe cum cei doi, soțul și soția, se apropie de Dumnezeu, uitați-vă bine. Se apropie și unul de altul. Se apropie și unul de altul. Nu banul de ține împreună, nu confortul, rugăciunea. Dumnezeu, prezența Lui în viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Cum stai cu rugăciunea? Spune aici, bine, fratele, că suntem aici în biserică pentru că mulți s-au rugat pentru noi. Am fost plecat lângă Arad, în județul Arad, la Ineu, la o seară de priveg. Aveți și voi o seară de priveg mâine seară. Nu știu dacă au fost 15 persoane prezente. Și la final am mers la masă, pentru cei care au fost de la distanță, s-a dat o masă și m-am uitat la nepotul doamnei, sorei care a murit. Și am văzut că nu beagă nimic în gură. M-am uitat la soția lui, nu s-a atins de nimic. Și am zis, de ce nu mâncați? Vă doare că a murit bunica? Și am zis, nu. Dar de ce nu mâncați atunci? Și am zis, frate Cristi, eu sunt cadru medical, spunea ea. Eu sunt asistent. Când bunica, prin alianță, a murit, pe mine a căzut sarcina să o schimb. Când i-am dat ciorapi pe picioare, am găsit doi genunchi bătătoriți, ca de cămilă. Frate Cristi, avem casă, mașină, sănătate, avem de toate. Și am crezut că le merităm. Însă când am îmbrăcat-o pe bunica în ziua morții ei, mi-am dat seama, de fapt, că n-am meritat nimica. Dimpotrivă, o femeie în vârstă, nelipsită de la biserică, se ruga și la biserică și acasă pentru noi și stătea între cer și pământ și mijlocea pentru noi. Frate Cristi, cum să mâncăm? N-avem poftă de mâncare, că peste genunchii ăștia, mâine, spuneau ei, se vor arunca bulgări de pământ. Le-am spus ceva frumos, mâncați liniștiți, că bulgări de pământ acoperă genunchii noștri, dar rămân rugăciunile înaintea cerului. Pământul acoperă trupul nostru, dar nu poate acoperi faptele noastre. Cum stai cu rugăciunea? Cum stau cu mijlocirea în familie? Dumnezeu în seara aceasta ne cheamă să ne verificăm familia. Copiii tăi când vor pleca din casa ta să plece cu acest gând, tata o să ruga pentru mine. Am vorbit cu un băiat din Spania, 10 ani era plecat de acasă. Și o zis, frate Cristi, în 10 ani am avut nenumărate ocazii să păcătuiesc. Mă chemau fete la ele acasă. Nu mă verifica nimeni. Tata și mama erau în țară. Însă știi ce frică mi-a fost, o zis el? Pentru că am acasă un tată care la 4 dimineața primește poezii prin Duhul Sfânt. Am o mamă care mere cu batic în față și pune sfeclă și culege porumb și sapă porumbul. O femeie cu frică de Dumnezeu. Cum aș putea eu să mă duc să păcătuiesc, să-mi bat joc de ei? M-a ținut, frate Cristi, rugăciunile ei, rugăciunile lui. M-a ținut pocăința părinților și frica de Domnul pe care au implementat-o în mine. Doamne, binecuvintează-ne pe toți cu acest duh al rugăciunii. 5. Cum arată familia pe care Domnul binecuvintează? În al 5-lea rând, iubiții mei, este familia plină de Duhul Sfânt. Luca 1:41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și acum o să zică surorile, numai pe noi dai așa, ai? Uitați-vă, Luca 1:67, Zaharia tatălui s-a umplut și el de Duhul Sfânt. Luca 1:67, când ai doi părinți plini de Duhul Sfânt, ce poți să iasă din ăștia? Un derbedeu, așa-i? Nu. Spune Biblia Luca 1:76, tata îi prorocește băiatului, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt. Vezi? Când ești tu plin de Duhul Sfânt, poți să ceri copilului tău să fie plin de Duhul Sfânt. Când te rogi tu, poți să ceri copilului să se roage. Dar când stai tu acasă că joacă Barcelona cu Realul, poți să-i spui la prunc să meargă la biserică? Niciodată. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Copiii, iubiții mei, nu fac ce spun părinții. Copiii fac ce? Fac părinții. Nu-mi imaginez. Am auzit în America și în România. Mă zice, multe familii seara, duminică seara, nu mai vin la biserică. Vin numai dimineața. Cum să stai acasă dacă nu ești bolnav? Păi dacă în ziua aceea Dumnezeu împarte trei daruri de prorocie, eu stau acasă la meci? Eu stau acasă în pat? Stau acasă și mă uit la tavan? Ori de câte ori este program aici, Dumnezeu să ne ajute să fiți prezenți și să fim prezenți. Aici de Domnul binecuvântarea. Iubiții mei, umplerea cu Duhul Sfânt nu se întâmplă în timpul nopții. Mă culc seara răbdător și mă trezesc dimineața cu îndelungă răbdare. Nu se întâmplă așa. Umplerea cu Duhul Sfânt se întâmplă la rugăciune, la post, la mijlocire, la părtășie. Când Dumnezeu s-a uitat, vreau să trimit un băiat să deschidă calea lui Iisus, o zis, vreau să aleg doi părinți plin de Duhul Sfânt. Te-ai gândit că poate în familia ta Dumnezeu va trimite un evanghelist pentru America? Dumnezeu va trimite un proroc pentru Knoxville? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Dacă tu cu soția sunteți oameni plini de Duhul, eram undeva și un băiat s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis, vă rog să mă iertați, zice, n-am vrut să spun asta, m-a scăpat. I-am zis, mă, soția mea când face mâncare acasă, nu spune, Cristi, m-a scăpat cu ciorbă rădăuțeană. M-a scăpat cu un boș. N-ai cum să-i descapi. Aia ai avut, aia ai pus înainte. Fiecare dă ce are. Din prisosul inimii vorbește gura. Eu n-am cum să mă uit în inima ta și în inima mea. N-am cum să privesc înăuntru. Dar sunt atent la ce vorbești. I-am spus acelui băiat, dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu vorbirea acelui limbi. Te scăpai cu Domnul să te binecuvintează. Nu? Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt astăzi. Și să nu uitați că sunt trei părți ale umplerii cu Duhul Sfânt. Armătura Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt și doar apoi să căutăm darurile. Că îmi scria cineva, Frate Cristi, eu vreau darul prorociei. Zic, mă, cum stai cu armătura? Că darul prorociei e un diamant. Dacă nu-l învelești în armătură, vine hoțul și ți-l ia. Mai întâi armătura, apoi roada și de darul se ocupă Domnul, slăvit să fie numele Lui. 6 și 7 și am încheiat. 6. Cum arată familia pe care Domnul o binecuvintează? În această rând, iubiții mei, această familie e familia în care ceea ce spune Domnul are mai mare valoare decât ce spune omul. Uitați ce spune aici, Luca 1:59. Elisabeta a născut, s-a născut Ioan și în ziua a 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia. Era un obicei la evrei. Primul născut moștenește numele tatălui. Și acum au venit vecinii, au venit neamurile, au venit verișorii, cumnații, surorile. Să știți că ăștia când vin, vin cu multe păreri. Te-ați vin cu sfaturi. Fă așa, fă așa. Și de multe ori am vrea să nu-i supăreau, așa-i? Elisabeta însă a zis, eu nu vreau să supăr pe Domnul, că neamurile vin și pleacă. Dar eu cu Domnul rămân. Luca 1:60. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu! Ci are să se cheme Ioan. Am văzut foarte mulți tineri care au zis, Doamne, binecuvintează-mă în căsătorie. După ce i-au binecuvântat Domnul în căsătorie, au zis, Doamne, acum nu mai avem nevoie de tine. Ne programăm noi prunci, rezolvăm noi cu toate. Nu. Știți care a fost secretul la Zaharia și Elisabeta? Păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile. Că sunt unii care păzesc poruncile, dar nu mai păzesc rânduielile. Elisabeta nu a zis, mă, eu îl iubesc pe Domnul până mi-l dă pe Ioan. După ce mi-l dă pe Ioan, nu mai am nevoie de Domnul. Nu. Chiar dacă s-a născut Ioan, îngerul a spus să-i puneți numele Ioan. Iubite, iubite mamă, iubite tată, pentru fiecare din copiii tăi Dumnezeu are un plan. Oare stai cu urechea deschisă la vocea lui Dumnezeu ca să știi cum să-ți ghidezi copiii? Avem acasă un băiat, e cel mai... Nu știu cum să spun, că nu vorbesc urât, cel mai, așa, plin de energie. Zici că bea Red Bull în fiecare zi. Așa îți vine să crezi. Și nu are numai 7 ani. Nu odată și eu și soția ne-am luat de cap. Nu știm ce să mai facem. Și mi-a spus Domnul acum în Detroit, ăla care e mai răzvătit o să fie cea mai mare binecuvântare pentru voi. Așa ne-am schimbat și ne-am bucurat. Bine, nu zici Domnul că următorii 10 ani o să fie calvar. Nu zici Domnul asta. Știți? Încă mai durează. Dar am un Dumnezeu care știe să schimbe. Dar m-am bucurat și am spus soției, vezi ce bine e să ne spună Domnul ce plan are pentru el. Că dacă Domnul zice vreau să-l folosesc, atunci și eu ca tată și ca mamă știu ce să pun în el. Am văzut la voi, asta am fost până la Amin și la comunitate, am văzut o grămadă de solarii, greenhouses, cum spuneți voi aici. Și eu am făcut acasă solar. Că mulți tineri vreau să vină la solar să se bronzeze. Știți? Și am zis, mă fac solar, au gratis bronzat. Au și transpirație și tot. Și am făcut un solar de ăsta pentru legume. Am văzut ceva. Dacă pui ceapă, îți dă ceapă. Dacă pui roșii, îți dă roșii. Undeva prin luna aprilie am semănat, ridic ceapă, roșii. Am crezut că au venit de biserică. Nu au venit unul. Să vedeți până luna august. Frate Cristi, am auzit că Domnul te-a binecuvântat. Nu mai vedeai cum vineau pe la mine, mă, dar ce frumoasă roșie, ai zice, extraordinar. Dați seama că, ascultați-mă, la secerici vor mulți, la semănate puțin. Vreau să vă spun că dacă nu pui nimic în solar, știți ce iese? Nu vă grăbiți, nu puneți că nimic. Că ar fi fain, mă, nu pun nimic, nu iasă nimic. Iese buruiană. Vrei în inima copilului tău să iasă ceva bun? Seamănă ceva bun. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. La fel cum mergi în solar și câteva ore stai a plecat, transpiri. Te sacrifici. Pentru ce? Pentru niște roșii. La fel trebuie să ai grijă de copiii tăi. Pentru că ei vor aduce un rod într-o zi. Și știi ce vor rodi? Ce am semănat. Doamne, dă-ne putere să fim atenți la vocea Ta. Familia pe care Domnul o binecuvintează e familia în care ceea ce spune Dumnezeu are mai mare valoare decât ce spun oamenii. Într-o zi Pilat l-a legat pe Iisus Hristos, au pus să-L bată cu nuiel. Și-a vrut să-i dea drum apoi. Chiar soția lui a venit și a zis, m-am visat cu neprihănitul acesta. Apropo, să nu vă mulțumesc cu visele în viață. Că am văzut mulți oameni care visează noaptea frumos cu Domnul și ziua fac cu diavolul. Păi dacă e neprihănit, fii și tu neprihănit. Mă așteptam pe soția lui Pilat să o văd la cruce, să o văd în odaia de sus. Nu să rămâi numai la un vis. Că Laban o visa frumos. Ce-o visa Laban? O spus să n-ai de-a face cu Iacov. Și ziua aș căuta idolii. Știți? Nu. Dacă ai visat frumos noaptea, trăiește frumos și ziua. Și Domnul îți va da și alte vise. Și alte descoperiri. Și Pilat a vrut să dea drumul lui Iisus. Dar o spus să ia, dacă dai drumul, nu ești prieten cu Cezarul. Și pentru Pilat, prietenia cu Cezar a fost mai importantă decât prietenia cu Iisus. Iubiții mei, spunea Iosif Flavius, un mare istoric din vremea aceea, 3 ani și ceva au mai rămas Pilat pe tron. Cezarul l-a dat jos și a pierdut și prietenia cu Cezar și a pierdut și prietenia cu Iisus. Eu vreau astăzi să rămân prieten cu Iisus. Că spunea o cântare străbătând în lung și în lat, lumea toată am căutat un prieten și un frate adevărat. Cei mai mulți prieteni sunt prieteni cu tine câtă vreme le dai ceva. Iisus este prieten cu noi că El ne-a dat ceva. S-a dat pe sine însuși pentru noi, slăvit să fie. Și în ultimul rând, vreau să închei, familia pe care Domnul binecuvintează este familia care binecuvintează și ei pați. Parcă ăsta e mai greu un pic punctul ăsta. I-am spus soției mele, Dumnezeu ne-a dat nouă ce ne-a dat, nu ca să facem acasă baltă, ci să avem râu. Știți care e diferența între baltă și râu, între lac și râu? Când ai un lac, tot e a tău. Când e râu, pescuiești, dar n-ai cum să prinzi tot, că mai merge și la alții. Iubiții mei, de la 12 ani m-am născut cu gândul acesta și am născut cu gândul acesta. Nu vreau să fiu o povară pentru biserică, vreau să fiu o binecuvântare pentru biserică. Uitați ce spune Biblia aici. Luca 1:42. Hai să citim și 41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în bândeje și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și ce face o femeie plină de Duhul Sfânt? Ea a strigat cu glas tare către Maria. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Familia care, pe care Domnul binecuvintează este familia care și ea binecuvintează pe alții. Când ai binecuvântat ultima dată pe altcineva? În 2013 m-am mutat la Deva, în urma a 2 mesaje profetice, de la o biserică de 1000 de persoane la 300. Am fost bajocurit, făcut cu ochi și cu oțet. Mă, duce mulți de la mulți la puțini? Păi nu mă interesează că sunt mulți sau puțini. Important e să fiu în voia Domnului. Asta e important. Și în 2013 am văzut că o femeie de pe rândul 4, o soră mai în vârstă, 60 de ani, 60 spre 70, la fiecare binecuvântare de copil venea cu o plăsuță în mână. Inițial am crezut că-s nepoții ei. Dar am văzut apoi că are cam mulți nepoți. Azi mă n-are cum să fie toți nepoții ei. În 2015 l-am dus pe Ianis, al treilea băiat al nostru, la binecuvântare. Și a venit și la noi sora Ioana cu o plăsuță în mână. Când am ajuns acasă, primul cadou pe care l-am desfăcut a fost cadou de la sora Ioana. De ce? Că eram lacom? Nici vorbă. Dar ce vreau să văd? Vreau să văd ce cadou poate face o femeie bolnavă. Sora Ioana era o soră la care îi curgeau ochii în continuu. avea probleme cu ochii, mergea la medici, medicii nu i-au găsit niciun tratament. De multe ori sora Ioana cu soțul au venit înaintea mea la biserică. Și eu cu mașină din 2016 i-am pe jos. Mi-era rușine, îmi crăpa o brază de rușine. Știți? Nu caie de la mașină arată ce pocăință ai, ci iubirea din inimă. Și m-am dus acasă și am desfăcut cadou. Și când am desfăcut cadou, am găsit un costumaș de lână, tricotat manual, de sus până jos. Muncea săptămâni întregi pe un astfel de costumaș. N-avea nicio datorie să împartă la nimeni. Dar sora Iauna a avut un principiu. Vreau în ziua când plec de aici să rămână ceva în urma mea. Tu ai principiul ăsta? Că nu putem duce cu noi în mormânt nimica decât faptele noastre, cu ale mele de aici. Ultimul mesaj care l-am pe telefon aici pe WhatsApp este din 3 decembrie 2022, anul trecut. Într-o sâmbătă mi-a scris pentru ultima dată: frate păstor, mâine la binecuvântare câți copii sunt? Și am zis 2. Cine? Al 7-lea băiat al meu și o familie, o fetiță, al 3-lea copil. O zis: mulțumesc, mă duc să pregătesc costumașul. N-am știut. A doua zi de duminică, printre alți musafiri, au venit și sora Ioana. Tot mai greu venea. Și au zis: în numele Domnului. Și am zis: mulțumim, ne-am obișnuit deja cu cadourile de la ea. După câteva săptămâni, am văzut că locul al 4-lea, pe stânga, la surori, era gol. Și am zis: frate păstor, unde-i sora Ioana? Și au zis: în spital. Vreau să vă spun ceva astăzi. Poate vă supărați, poate nu. Dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi remarcată. Parcă simțeam că nu mai puteam predica. Parcă simțeam că ceva lipsește. Deși avem și noi stații ca și voi, proiector, avem de toate, pian. Dar să știți că binecuvântarea nu dă pianul sau proiectorul, ci oamenii care umblă cu Dumnezeu. Apoi am auzit că sora Ioana a ajuns la reanimare. Apoi, după câteva săptămâni, sora Ioana a închis ochii. Am fost la mormântarea ei într-o sâmbătă. Erau multe familii, undeva în partea stângă. În partea dreaptă erau prieteni de familie. Și atunci când am predicat, am văzut că oamenii plângeau. Nu din cauza predicii mele, ci din cauza că și eu și ei aveau acasă câte un costumaș de la sora Ioana. O femeie care nu a avut profil pe Insta, nu a cunoscut-o nimeni. Nu a știut multă lume de ea, dar a cunoscut-o cerul. A plecat din lumea asta, este înmormântată astăzi, dar costumașele ei sunt la noi acasă. Știți de ce? Că oamenii lui Dumnezeu caută să lase ceva plăcut în urma lor. Închei cu acest exemplu al muștelor și al albinii. Poate aveți albine acasă. O albine trăiește în medie 30-45 de zile. În 30 de zile o albină face o linguriță de miere. Dimineața când beți un ceai sau o cafea și puneți o linguriță de miere, să nu uitați, toată viața unei albine voi a spus-o într-o linguriță. Eu dacă aș trăi 30 de zile, vă spun sincer că nu m-aș gândi ce să lasă în urmă. O albine trăiește puțin și lasă în urmă miere. Musca lasă în urmă gunoi. Dacă m-aș aduce miere făcută de muște, ați mâncat careva? Nimeni. De ce? Că știu pe unde umblă musca. Știu pe unde umblă musca. Aveți mare grijă la oamenii care umblă prin gunoaia și apoi vin și le lasă în inimile voastre. Aveți mare grijă. Fugiți de astfel de oameni. Tovărășiile le strică obiceiurile bune. Pentru un kilogram de miere, ascultați-mă bine, 1200 de albine culeg polen și nectar din 2 milioane de flori și parcurg undeva la 35.000 de mile să fac asta. Se face ușor miere, așa-i? Dau un kilogram de gunoi. Câți kilometri faci pentru el? Nimic. Imediat s-a făcut. Iubiții mei, am vrea astăzi să lăsăm în urma noastră miere. Să lăsăm ceva frumos în urma noastră. Zaharia și Elisabeta au plecat de pe pământul ăsta. Dar înainte să plece, ori au auzit o veste extraordinară. Copilul lor, a ajuns un om al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a deschis calea înaintea lui Iisus. Ioan a avut integritate, verticalitate. Uitați-vă la Erod. Ce a spus la Erod? Te-am văzut la mol cu aia. Ce bine stă cu aia. Așa i-a zis. Nu. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău și Irod l-a băgat la închisoare. V-ați întrebat vreodată de ce a zis Irod? De ce a zis mama Irodiadei cere capul lui Ioan Botezătorul? Când Irod a zis dacă jumate din împărăție îmi cer, îți dau. V-ați întrebat cumva de ce? Și de ce? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate dintr-o împărăție. Cât valorează un sfânt, oare? Noi tot avem expresia aia românească. Capul plecat, sabia nu-l taie. Și înjură colegii lângă noi și noi plecăm capul. În loc să le spunem, nu-i bine ce faci. Face șeful prostii, poate, pe lângă noi și noi, capul plecat, sabia nu-l taie. Și mă zice, nu zic nimic. Irod s-a uitat la Ioan. Și Ioan, Biblia spune că Irod îi dădea like la predicile lui Ioan. Vă dau un verset biblic. Că lui Irod îi plăcea cum predica lui Ioan. Știți cât timp? Câtă vreme predica alții. Frate Cristi, m-a zis cineva, așa bine le-ai spus-o la ăștia, dar bine le-ai spus-o. Și într-o zi am spus eu lui bine. De atunci nu mai salută. Ați înțeles? Oamenii apreciază că spui adevărul. Știți până când? Până le spui lor adevărul. Oamenii apreciază că ești un om sincer până când e sincer cu ei. Și îl întreb, unde ai fost martă trecută când era rugăciune? Gata, s-a dus. O zis Irod, Ioane, dar bine predici. Le-ai spus-o la evrei ăștia? Până în ziua când Irod, Ioan s-a uitat la Irod și i-a spus lui pe nume. Iubiții mei, ascultați-mă, Ioan a fost ca o albină. Nu trăi mult, dar o trăi cu folos. Nu trăi mult. Că alții trăiesc 80 de ani și lasă numai cu noi în spate. Irod a trăit, Ioan a trăit puțin, Iisus a trăit puțin. Că nu contează lungimea vieții, contează calitatea vieții. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Knoxville. Să facem să fie în familia noastră prezența Lui, binecuvântarea Lui. Și la final când vom pleca și va ninge de jos în sus, toți să plecăm la cer. Amin.
0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 iulie. În 1497 a început construcția Bisericii Curții Domnești de la Piatra Neamț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. Lucrările au fost finalizate la 11 noiembrie 1498. În 1857 a murit Carl Czerny, muzician, pedagog și pianist austriac. În 1858, tot într-o zi de 15 iulie, au fost tipărite în Moldova primele mărci poștale. Acestea erau vestitele cap de bour, a căror primă emisiune cuprindea 4 timbre. În 1955, 18 laureați ai Premiului Nobel semnează o declarație împotriva armelor nucleare. Mai târziu, declarația a fost semnată de alți 34 laureați Nobel. În 1967 s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film. Iar în 1975 a avut loc primul zbor cosmic cu primul echipaj Soyuz Apollo din istoria cosmonauticii. Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Doamne, de nu te-aș fi întâlnit la cruce, de nu m-ai fi privit cu drag, aș fi și azi prin astă lume, străin de tine și pribeag. N-aș fi înțeles ce rost au toate, cine sunt eu pe acest pământ. N-aș fi înțeles de ce se moare, de ce duc toate spre un mormânt. Credința mi-ar fi fost o joacă, nădejde însă n-aș fi avut. Iar dragostea? Doar omenească. Ce trist și gol aș fi ajuns. Dar azi când te privesc la cruce și văd de sânge al tău obraz, când văd cămașa ta că-i ruptă, mă întreb, ce dragoste spre noi te-a tras? Căci Dumnezeu putea să tacă, să fim robiți de al nostru păcat.

iubit jertfind pe cruce, pe Iisus, Domnul prea înalt, și în fiecare zi ne poartă spre lumi cerești de Canaan. Pe oricine a primit viața, pe oricine-l vrea Iisus salvat, să poți să crezi, tu ai viață, să poți să spui, Iisus e viu, să poți trăi viața curată, vei fi în cer de El primit. Căci dacă nu era o iesle și înainte un Ghețimani, n-am fi primit răscumpărarea, n-am fi zâmbit, n-am fi cântat. Dar fiindcă am primit iubirea și fiindcă am fost de cer iubiți, trăim, murim, slujim pe acela ce ne-a iubit la infinit. Și vom gusta din bucuria cerescului tărâm de vis în paradis, în veșnicia ce în veci de veci n-are sfârșit.

Caracterul tău. Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duf nou și statornic. E greu să te las să scrii cu mâna ta în mine caracterul tău. E greu căci lucrul acesta doare mai mult decât orice altceva. E greu deși știu că prin orice încercare tu mă binecuvintezi, îmi cercetezi inima și cântărești toate gândurile, îmi vorbești, mă mustri, mă îndrumi și lucrezi. E greu când știu că tu poți opri furtuna, dar nu o faci. Nu este încă timpul sau vrei ca din tot ce se întâmplă să mai învăț ceva. E greu, dar vreau caracterul tău în mine să-l scrii cu mâna ta. E greu când tu mi-ngădui umilirea. E greu să sufăr fără a murmura, să plâng fără a te întreba nimic. E greu să-mi doresc să fiu cu tine când cei răi sunt înălțați, când se tot adâncește rana grea, dar vreau să scrii caracterul tău în mine cu mâna ta. E greu să mă hrănesc doar cu dezamăgire, să-ți implor îndurarea și să aștept, să te iubesc în noaptea disperării, să te ascult în surdina tăcerii, să nu cârtesc, să tac și să iert. E greu, dar știu că în toate tu-mi dai bucurie, îmi apropii cerul, îmi umpli cu pace inima și în mine, Doamne, îți scrii caracterul cu mâna ta.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puterea iubirii. Acum dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Corinteni 13:13. Când trebuie să-i ajuți pe ceilalți să crească și să-și întărească stima de sine, nu există nici un surogat pentru iubire. Nu contează cât de plin de succes sunt cei din jurul

tău. Ei trebuie să se simtă prețuiți. În cartea sa, În arenă, președintele Nixon a descris depresia prin care a trecut în urma operației la care a fost supus și a demisiei de la Casa Albă. La un moment dat, când se afla în spital, se simțea atât de mizerabil încât își dorea să moară. Deodată, în camera lui a intrat o asistentă, a tras perdelele de la fereastră și i-a arătat un mic avion care se rotea pe cer. Trăgea după el o inscripție uriașă pe care scria: Dumnezeu te iubește, la fel și noi. Ruth Graham, soția lui Billy Graham, aranjase totul. Richard Nixon a spus: aceste cuvinte au determinat o schimbare majoră în viața mea. Ei mi-au insuflat curaj și dorință de a mă vindeca și merge mai departe. Nu presupune niciodată că oamenii știu ce crezi despre ei. Spune-le! Nimeni nu va considera că îi asiguri prea des de dragostea ta. Și nu uita, dorința ta cea mai mare pentru ceilalți ar trebui să fie mereu maturizarea și independența lor. Dacă le vei permite să devină dependenți de tine, îi rănești mai mult decât îi ajuți. Dacă îi ajuți pentru a-ți mângâia sinele sau pentru a vindeca rănile trecutului, relațiile tale vor deveni codependente. Nu încerca să-ți îndrepți trecutul încercând să-l retrăiești prin ei. Obiectivul tău ar trebui să fie iubirea lor, înălțarea lor și eliberarea în vederea zborului. Același lucru l-a făcut și iubirea lui Dumnezeu pentru tine și asta trebuie să faci și tu pentru ei.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

ar trebui să reacționez la uriașa problema sărăciei? Unii oameni sunt săraci pentru că sunt leneși. Ei ar trebui să lase lenea și să muncească. Alții, dimpotrivă, sunt săraci pentru că sunt bolnavi. Anumiți paraziți le slăbesc trupul sau petrec 6 ore pe zi colectând apă, sau armatele de rebeli le-au distrus casele sau le-au murit părinții de sida. Oare nu ar avea nevoie de ajutor oamenii aceștia? Ba da, sigur că au nevoie de ajutor. Așa că să lăsăm biserica să hotărască modul în care vor fi ajutați săracii. Apostolii așa au făcut. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor, scrie în Fapte 6:2. Au făcut o adunare generală la care a participat întreaga biserică. Problema inegalității sociale a provocat o discuție care îi privea pe toți credincioșii. Conducătorii bisericii doreau ca fiecare membru să știe că acea biserică abordează cu cea mai mare seriozitate problema sărăciei. Soluția supremă pentru eliminarea sărăciei se poate găsi în compasiunea de care dă dovadă poporul lui Dumnezeu. Scriptura nu susține un comunism forțat, ci încurajează printre credincioși voluntariatul călăuzit de Duhul Sfânt. Să-i lăsăm pe cei mai destoinici dintre noi să ne conducă. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați. Vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Fapte 6:3. Prima întrunire a bisericii a stabilit care sunt primele sarcini care se cer îndeplinite. Apostolii au încredințat cea mai mare problemă celor mai pricepuți oameni. Nu putea fi abordată altfel. Sărăcia, mi-a spus cândva Rick Stearns, președintele misiunii World Vision din Statele Unite, este ca știința construirii rachetelor. Pur și simplu, nu există soluții ușoare. Majoritatea dintre noi nu știm ce să facem în privința creșterii datoriei naționale sau a lipsei de medicamente vitale sau în privința corupției din porturi sau a răpirii unor copii. Cei mai mulți dintre noi nu știm ce să facem, dar cineva știe. Și încă o idee. Să ne enervăm, să ne ieșim din fire suficient de mult pentru a reacționa. O mânie sfântă poate face mult bine. Sărăcia nu există din cauza lipsei de îndurare, ci din cauza lipsei dreptății. De ce în fiecare seară 1 miliard de oameni se culcă flămânzi? De ce aproape 30.000 de copii mor zilnic, unul la fiecare 3 secunde, de foame și de boli care ar putea fi prevenite? Este atât de nedrept. De ce să nu facem ceva? Nimeni nu poate face totul, dar fiecare poate să facă ceva.

are loc pocăința. În momentul în care un om vine la Hristos sau pe măsură ce crește în relația cu Hristos? Răspunsul este da. Atunci când venim la Hristos, ne abandonăm vechea viață. Dacă am trăit în adulter, o rupem cu păcatul acela. Dacă aveam obiceiul să trișăm la plata impozitelor, renunțăm la această practică. Dacă eram lăudăroși, acum începem să ne lăudăm cu Hristos. Noi încercăm acum să facem tot ce știm că este bine și ar trebui să facem. Totuși, problema este că nu știm exact ce ar trebui să facem. Însă cu cât petrecem mai mult timp cu Isus, cu atât vedem mai clar unde avem nevoie de schimbare. Pocăința devine pentru noi mai mult decât un eveniment izolat, ea devine un mod de viață. Colegul meu de cameră din facultate, Steve Green, era un tip foarte ordonat. Eu, din contră, am tendința de a fi mai degrabă dezordonat. De ce să mai faci patul dimineața dacă oricum vei dormi în el la noapte? Înainte de a merge la facultate, i-am promis mamei mele că voi fi mai ordonat și mi-am ținut promisiunea. M-am pocăit de la acea dezlânare care mă caracteriza. Dar, când am văzut cât de ordonat este Steve, mi-am dat seama că mai am de parcurs un drum foarte lung. Nu trebuia decât să arunci o privire în jur în camera noastră ca să vezi contrastul. Pe partea lui de cameră puteai să mănânci de pe podea. În jumătatea mea de cameră nici nu se vedea podeaua. Steve era foarte discret. El nu mi-a impus niciodată să mă schimb, dar puțin câte puțin el m-a ajutat să mă schimb. Aproape în fiecare zi învățam ceva nou. Am învățat la ce folosesc umerașele, motivul pentru care există capac la tubul cu pastă de dinți. Am învățat că lenjeria intimă trebuie purtată o singură dată între două dușuri. Cei 4 ani pe care i-am petrecut împreună locuind în aceeași cameră au fost 4 ani de pocăință continuă. Apoi m-a dat pe mâna lui Denalin și ea încă are de lucru cu mine. Același fenomen se întâmplă și în viața creștinului. Când omul vine la Hristos, el se pocăiește. Dar pe măsură ce Iisus începe să locuiască din ce în ce mai mult în el, omul își dă seama cât este de dezordonat și, cu timpul, își schimbă limbajul. Își schimbă obiceiurile, își schimbă modul în care administrează banii, adoptă pocăința ca mod de viață. Avem mereu ceva de îmbunătățit la felul în care ne comportăm.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Părinții s-au obișnuit să spună automat nu. O fac fără să se gândească măcar. Și tu ești, de fapt, cel vinovat de această situație. Adu-ți aminte ce făceai când erai mic. Din toate câte erau în bucătărie, de ce încercai întotdeauna să pui mâna pe plita de la aragaz? Când te jucai afară, într-o iarbă minunată, de ce erai mai tentat să mergi în stradă? Îți aduci aminte când ai găsit șurubelnița tatălui tău? Ce ai făcut cu ea? Ți-ai vârât-o în ochi, ai băgat-o în priză sau în vasul de toaletă? Câte alte lucruri n-ai făcut numai să strângi șuruburi cu ea, nu? Pe măsură ce ai crescut, lucrurile s-au înrăutățit. Ai scos mașina din viteză și ai început să conduci pe alee la vârsta de 4 ani. Părinții s-au învățat să spună pe loc și fără să se mai gândească nu, doar ca să se asigure că rămâi întreg. Ca să-i faci să spună da, în primul rând, limitează-ți rugămințile la ceea ce ești aproape sigur că părinții tăi te vor lăsa să faci. În al doilea rând, dacă e posibil, cere-le permisiunea cu câteva zile înainte ca să afli dacă da sau nu. Dă-le astfel timp de gândire și acordă-ți și ție timp de negociere, fără să te lași tulburat de supărare. În cel de-al treilea rând, când deschizi subiectul, prezintă-l părinților tăi ca și cum te-ai fi gândit îndelung la el. De pildă, dacă vrei să mergi la sfârșit de săptămână într-o excursie cu prietenii și știi că ai o lucrare importantă de terminat până luni pentru școală, asigură-ți părinții că acea lucrare va fi gata până joi seara. În cel de-al patrulea rând, alege-ți momentul oportun. Roagă-i pe ai tăi atunci când vezi că sunt dispuși să te asculte, nu chiar înainte să te duci la culcare sau la sfârșitul unei zile pline. Momentul oportun ar putea fi, să zicem, după o cină tihnită. Și dacă totuși părinții tăi spun nu, încearcă să reacționezi pozitiv. Nu îi mai bate la cap. Zâmbește-le și mulțumește-le pentru simplul fapt că s-au gândit la asta. Se vor întreba probabil ce te-o fi apucat, dar e uimitor cât de mult poate schimba o atitudine pozitivă părerea părinților tăi. O să mai ai probabil parte de câteva răspunsuri negative, dar noua ta atitudine va face minuni cu ei.

0: Am 16 ani și toți prietenii mei se duc la întâlniri. Părinții îmi spun că nu pot să am pe nimeni înainte de 20 de ani. Nu cred că e drept. La ce vârstă pot și eu să ies cu cineva?
1: Puține subiecte ridică atât de multe controverse în familie ca întrebarea: la ce vârstă pot să ies cu cineva? Unii părinți cred că nu ar trebui să te vezi cu nimeni până nu te căsătorești. Tinerii însă sunt de părere că pot să iasă cu cineva oricând doresc ei. Ai fi surprins să afli că nu vârsta fiziologică, ci maturitatea spirituală și emoțională este cea care hotărăște dacă ești pregătit să ieși cu cineva sau nu. Cei doi copii mai mari al lui Josh McDowell aveau 12, respectiv 14 ani când i-au pus tatălui această întrebare. Josh McDowell le-a răspuns cinstit: nu știu, depinde de fiecare în parte. Nu sunteți destul de mari să ieșiți până nu ați ajuns la o maturitate emoțională și spirituală încât să puteți spune nu tentației sexuale. Cu alte cuvinte, le-a spus Josh McDowell, sunt destul de mari să iasă cu cineva atunci când au caracterul și maturitatea de a amâna satisfacția imediată pentru mai târziu. Interesant este faptul că amândoi copiii au fost de acord cu Josh McDowell. Cum poți să știi dacă ești destul de matur să ieși cu cineva? Iată câteva indicii. Nu alege nimeni pentru tine. Nu ești influențat de presiune din partea colegilor. Imaginea ta de sine nu se bazează pe faptul că te vezi sau nu te vezi cu cineva. Te întâlnești cu gândul la prietenie și nu la o poveste de dragoste efemeră. Ți-ai promis că o să fii fără de prihană și nu te vei compromite în relație. Și nu în ultimul rând, ai permisiunea părinților. Chiar dacă maturitatea pe care o ai este cea care determină dacă poți să-ți dai întâlniri, vârsta fizică are un cuvânt greu de spus în această privință.

0: Tatăl meu nu mă lasă să ies cu niciunul din băieții care mă invită în oraș. Este exagerat de protector. Chiar și mama mea este de aceeași părere. Cum aș putea să-i fac să îmi lase mai multă libertate de mișcare?
1: În primul rând, încearcă să înțelegi de unde pornește totul. Toată viața ai fost fata lui. Acum, nu știu ce băiat vrea să se întâlnească cu tine și să te ia de lângă el. Doar gândul în sine îi provoacă o reacție de apărare. Tații își imaginează ce este mai rău atunci când fetele lor se întâlnesc cu cineva. Nu le e doar teamă că o să te piardă, dar au și alte temeri. Una dintre ele este teamă că s-ar putea să ajungi, fizic vorbind, prea apropiat de acel băiat. Nu că nu ar avea încredere în tine, dar nu prea are încredere în hormonii băiatului respectiv. Îi este de asemenea teamă că s-ar putea ca tipul să îți frângă inima. Un tată este dărâmat când își vede fata suferind, oricare ar fi cauza. Mai ales dacă realizează că te-ar fi putut proteja de suferință, dacă nu te-ar fi lăsat să te întâlnești cu un nesuferit. Prin urmare, fii mai înțelegătoare cu tatăl tău. Comunică mult cu el și spune-i cam ce înseamnă pentru tine o întâlnire. Spune-i ce calități te aștepți să aibă cel pe care îl vei întâlni. Spune-i de poziția pe care ai adoptat-o de a rămâne fără de prihană, fără vreun compromis. Vorbește-i de alternativa în care mai chemați încă doi prieteni sau să vă întâlniți în grup. Cu timpul, tatăl tău va accepta acest lucru și te va lăsa să fii mai liberă în deciziile tale.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Eram în necaz. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca, capitolul 10, cu versetul 20. Eram în necaz. Făcusem rezervări pentru o călătorie în scopuri misionare, dar când am intrat pe adresa companiei de turism, nu am reușit să găsesc rezervările. Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă, pentru că cei care m-au invitat nu au primit o copie după factură, pe baza căreia să-mi înapoieze banii. Am stat și am așteptat la telefon cel puțin 15 minute, până când s-a întrerupt conexiunea. Am sunat înapoi pentru a încerca să vorbesc cu un agent de la serviciul clienți, dar din nou am fost pusă pe o linie de așteptare. Nu mai aveam timp, aveam alte lucruri de făcut și alte locuri în care trebuia să fiu. Această așteptare îmi dădea peste cap tot programul din acea dimineață. Am căzut pe genunchi și m-am rugat tatălui să mă ajute în această problemă. Mă gândeam la multe scenarii nefericite și voiam ca Dumnezeu să mă scape din oricare dintre ele. Trebuia să mă rog pentru acele bilete. Dar când am început să mă rog, mi-am dat seama că am început să îi amintesc pe cei pierduți, pe cei pierduți din familia mea și din alte familii. Pentru umplerea cu Duhul Sfânt și pentru sufletele care aveau nevoie de mântuire pretutindeni în această lume. Atunci m-am gândit, de ce mă rog pentru aceste lucruri și nu pentru bilete? Apoi mi-am amintit că, începând din săptămâna anterioară, eu și soțul meu, Skip, am început să ne rugăm împreună pentru întreaga biserică, pentru o umplere specială și plină de putere cu Duhul Sfânt. Mi-am zis în gând, deci asta înseamnă să ai gândul lui Hristos, să mă rog pentru cei pierduți în loc să mă rog pentru mine. Atunci Duhul Sfânt mi-a adus aminte un pasaj din Luca 10:20, când Iisus a spus: totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. M-am gândit din nou, desigur Dumnezeu poate face multe lucruri, poate potoli vântul și valurile, poate scoate demoni, poate rezolva problema unui bilet de avion, îl poate vindeca pe cel bolnav și noi putem fi impresionați și ne putem bucura. Dar când vine vorba de puterea Duhului Sfânt, de a mă face pe mine una cu Hristos, de a-mi scrie numele în ceruri, dându-mi totuși libertatea de alegere, aceasta este cea mai măreață faptă a lui Dumnezeu. El poate face acest lucru pentru cei dragi mie, pentru străini și pentru cei pierduți. El poate. Aceasta mă face să sar în sus de bucurie. Așa că m-am rugat pentru alții, apoi pentru bilet. Ce m-a făcut să mă cutremur nu a fost faptul că nu îmi găseam rezervarea, ci faptul că Duhul Sfânt îmi putea transforma sufletul pentru ca numele meu să fie scris în ceruri.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Pentru ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le oferim melodia O nouă zi cu Continental. O nouă zi care deschide o nouă perioadă a vieții dumneavoastră cu Domnul Isus. Trecutul dumneavoastră este iertat, prezentul înnoit și viitorul asigurat prin credința în Domnul Isus. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19:00 la 21:00 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19:00. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19:00 la 20:00.

0: Înfrângere, lumină din belșug. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, pentru noi, murind față de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați. 1 Petru 2,24. Uneori poți simți apăsarea ei în pieptul fragil. Mâhnirea profundă nu poate fi ținută înăuntru, nu e făcută pentru asta. De aceea inima ți se frânge. Dacă nu ai simțit această frângere încă, este foarte probabil ca, prin marea îndurare de medic-chirurg, într-o bună zi să ai parte de ea. Nu există absolut niciun tipar conform căruia unii suferă și alții trăiesc în liniște. Cum de nu am văzut până acum că stricăciunea lumii acesteia este atât de răspândită încât ne înfășoară pe toți? Lanul de grâu se află în spatele livezii, licărind de parcă ar fi aur curat. Iată ce obținem cu toții, o suferință garantată. Este de neoprit, ca timpul. Vor fi morminte, va fi întuneric, va fi amărăciune. Nu stă în puterea noastră și niciodată nu a stat. Cu doar câteva clipe în urmă adunai șosete murdare împrăștiate pe podeaua dormitorului, iar în momentul următor te trezești adunându-ți cioburile vieții. Cum trăiești cu o inimă frântă? Grâul seamănă cu o mare de onix. Copacii de la marginea ogorului se întind ca un vers mâzgâlit peste linia cerului. E ca observația lui Hugo din Mizerabili. Există un spectacol mai măreț decât marea, și anume cerul. Există un spectacol mai măreț decât cerul, și anume sufletul. Cum le face față adâncul sufletului tău lucrurilor care l-au frânt? Cum trece prin lucrurile care l-au zdrobit? Iisus a murit plângând. Iisus a murit de inimă frântă. Cuvintele imemorabile au rămas calde pe buzele lui deja vineții. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Scopul unei vieți de credință este întotdeauna acela, de a răspunde la această unică întrebare. Citește știrile, citește anunțurile mortuare, citește privirile oamenilor. Nu este esența vieții de creștin tocmai răspunsul la această unică, arzătoare întrebare? Dumnezeule, de ce m-ai abandonat în această lume răvășită? Parcă văd această întrebare atârnată deasupra mesei din ferma noastră, sus pe sub pârnele tavanului, pe acea pictură pe pânză cu mii de pătrățele frânte de culoare. În acel tablou semi-abstract nu există nicio structură, doar lumină și întuneric, amestecate într-o subtilă sugestie a lui Iisus atârnat pe cruce. A răgușit de atâta implorare pentru El însuși, pentru noi. Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? El se întrezărește printre petecele de culoare, printre tușele întrerupte ale pensulei, silueta fiindu-i vizibilă în haos. Hristos a intrat în haosul acestei lumi. Iată adevărul, binecuvântați, plini de har sunt cei care plâng. Binecuvântați sunt cei care sunt triști, care jelesc, care simt pierderea a ceea ce au iubit, căci ei vor fi ținuți în brațe de acela care iubește. Există o ciudată și dureroasă fericire pe care doar cei răniți o cunosc, pentru că ei vor fi ținuți în brațe. Și pentru numele lui Dumnezeu, noi suntem cerșetorii cei răniți care imploră. Apropie-te de cei cu inima frântă, salvează-l pe cel zdrobit în duh. Fă cumva ca această suferință să redirecționeze răul împotriva lui însuși, astfel încât o viață mai minunată să se ridice din întuneric. Doamne, fă-o cumva! Aveam 18 ani și aveam cicatrici în jurul încheieturilor când l-am auzit pe un pastor spunând în fața unei întregi comunități că trăise cândva lângă un azil de nebuni și am lăsat privirea în pământ în vreme ce toți ceilalți râdeau. Ei nu știau cum îmi lăsasem eu mama în spatele ușilor secției de psihiatrie de nenumărate ori. Când ei râdeau, eu simțeam cum sângele mi se scurge din obraj și aș fi vrut să mă ridic și să urlu. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavi. Am vrut să mă ridic și să le explic. Când biserica nu este pentru cei în suferință și pentru cei frânți, atunci biserica aceea nu este pentru Hristos. Pentru că Iisus, cu coasta străpunsă, este întotdeauna de partea celor străpunși. Iisus merge întotdeauna dintr-un loc în altul, mișcat de o durere profundă. El caută să vadă de fiecare dată unde este suferință și acolo se duce să stea. Rana din coasta lui dovedește că Iisus este întotdeauna de partea celui suferind, acelui rănit, acelui strâmtorat, acelui frânt. Credeam aceste lucruri atunci și le cred și acum. Aș spune că știu că sunt adevărate, dar iată că ele trec dincolo de a crede, la a trăi ceea ce cred. Oare chiar trăiesc? Ceea ce mi-am dorit în acea duminică, pe vremea când aveam 18 ani, stând într-o biserică în care râsetele batjocureau răniții, era ca toți cei zdrobiți să o spună împreună, ca un singur om. Să o spună pentru cel rănit și zdrobit, să-și spună unii altora, pentru că nu există nici măcar unul dintre noi care să nu fi pierdut ceva, care să nu se teamă de ceva, care să nu fie apăsat de vreo rană nerostită. Voiam să ne spunem unii altora până devenea o legătură a unei promisiuni care să nu poată fi ruptă. Trupul lui Hristos nu-ți oferă niște clișee, ci ceva de care să te agăți, chiar aici, în mâinile noastre pline de cicatrici. Trupul lui nu-ți oferă vorbe goale, ci un loc pentru durerile tale, chiar aici, în timpul oferit de noi. Trupul lui nu-ți oferă niște scuze, ci vom fi cu toții un exemplu, chiar aici, în îndoielile și în curățarea rănilor noastre. Noi suntem ai lui și el e al nostru, așa că ne aparținem unii altora și nu ne vom întoarce spatele. Am auzit, în schimb, predicându-se ceea ce Iisus niciodată nu a predicat. O falsă veste bună, cum că dacă te rogi bine, cânți bine, te închini bine, trăiești bine și dăruiești mult, atunci vei avea o minte sănătoasă și un trup sănătos. Dar nu așa se aprinde frumusețea complexă a vieții. Adevăratul Iisus se întoarce înspre întrebarea noastră: de ce? De ce această frângere? De ce acest întuneric? Și spune: ai pus întrebarea greșită. Tu cauți pe cineva pe care să dai vina. Nu există cauză și efect aici. Asta s-a întâmplat pentru că puterea lui Dumnezeu trebuie să fie văzută în el. Există o frângere care nu are de-a face cu vina. Există o frângere care formează un tablou prin care lumina lui Dumnezeu se proiectează peste întuneric. Există o frângere care sculptează ferestre direct în sufletele noastre. Frângerea deschide sufletul într-o așa măsură încât puterea lui Dumnezeu poate înfrânge întunericul din lume. Întrebări pentru reflecție. Cum ar putea să te elibereze Dumnezeu prin frângerea adusă în viața ta? Cum poți vedea lumina lui, lumina lui îmbelșugată chiar acum?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
3: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Floarea. Pastorul John Ramsey relatează: o perioadă de timp am avut pe cineva care îmi furniza în fiecare duminică un trandafir de pus la butoniera reverului de la costum. Deoarece purtam întotdeauna o floare duminica dimineață, nu-i dădeam o semnificație deosebită. Era un gest drăguț pe care îl apreciam, dar devenise o obișnuință. Totuși, într-o duminică, ceea ce consideram ca fiind ceva obișnuit a devenit ceva foarte special. Pe când plecam de la slujba de duminică, un tânăr m-a abordat. A venit drept spre mine și mi-a spus: domnule, ce veți face cu floarea? La început, nu mi-am dat seama despre ce vorbea, dar apoi am înțeles. Vorbești despre floarea aceasta? Am spus eu, arătând spre trandafirul de la butonieră. Da, domnule, mi-ar plăcea să mi-o dați mie în loc să o aruncați. În acel moment, am zâmbit și am spus bucuros că îi voi da floarea, după care am întrebat, ca distrat, ce va face cu ea. Băiețelul, care avea probabil mai puțin de 10 ani, s-a uitat în sus la mine și a spus: domnule, o să-i dau bunicuței mele. Mama și tata au divorțat anul trecut. Locuiam cu mama, dar când s-a recăsătorit, m-a trimis la tata. Am stat și cu el un timp, dar mi-a spus că nu pot să rămân nici acolo, așa că m-a trimis să locuiesc cu bunica. Ea este atât de bună cu mine. Îmi gătește și mă îngrijește. A fost mereu așa de bună cu mine, încât vreau să-i dau această floare frumoasă pentru că mă iubește. Când băiețelul a terminat, abia puteam vorbi. Ochii mi s-au umplut de lacrimi și am fost impresionat până în adâncul sufletului. Am scos floarea și cu ea în mână l-am privit pe băiat și i-am spus: fiule, acesta este cel mai frumos lucru pe care l-am auzit. Dar nu o să-ți dau numai această floare, pentru că nu este destul. Dacă te uiți în fața amvonului, vei vedea un buchet mare de flori. Diverse familii le cumpără pentru biserică în fiecare săptămână. Te rog, ia florile acelea pentru bunicuța ta, deoarece le merită din plin. Ca și cum nu aș fi fost deja destul de impresionat, băiatul spuse ceva ce voi aprecia mult întotdeauna. Ce zi minunată, am cerut o floare și am căpătat un buchet superb. Uneori, cei mici ne învață lucruri mari. Să nu-i neglijăm, ci să învățăm de la ei.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 iulie. În 1497 a început construcția Bisericii Curții Domnești de la Piatra Neamț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. Lucrările au fost finalizate la 11 noiembrie 1498. În 1857 a murit Carl Czerny, muzician, pedagog și pianist austriac. În 1858, tot într-o zi de 15 iulie, au fost tipărite în Moldova primele mărci poștale. Acestea erau vestitele cap de bouri, a căror primă emisiune cuprindea 4 timbre. În 1955, 18 laureați ai Premiului Nobel semnează o declarație împotriva armelor nucleare. Mai târziu, declarația a fost semnată de alți 34 laureați Nobel. În 1967 s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film. Iar în 1975 a avut loc primul zbor cosmic cu primul echipaj Soyuz Apollo din istoria cosmonauticii. Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia, ora 17. De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț.

Epistola către Filimon, citim de la versetul 1 până la versetul 21, apoi vom sta în rugăciune conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate liniști mintea și inima ca să ascultăm, să înțelegem, să credem și să împlinim Scripturile. Vom sta în rugăciune înaintea Domnului, fiecare în inima Lui, încurajați să înalți o rugăciune, iar cu voce tare, fratele Marcus Buzle, la balcon în tronsonul 3. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința ta pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos Iisus. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează în inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Amin. Tema mesajului din dimineața aceasta este următoarea. Ce se întâmplă dacă iert, dar nu pot uita? Ce se întâmplă dacă iert, dar nu pot uita? Și îngăduiți-mi să vă adresez o întrebare personală. Ți s-a întâmplat vreodată să te rănească cineva, să-ți facă rău? Să-ți facă ceva care te-a durut adânc? Ai suferit mult datorită a ceea ce ți-a făcut. După o vreme, ai hotărât să-l ierți și să treci peste ce s-a întâmplat. Numai că mereu îți aduce aminte de ce s-a întâmplat și fiecare amintire te răscolește profund. Fiecare amintire

0: aduce iarăși durerile, aduce iarăși dezamăgirile, aduce iarăși povara pe care ai simțit-o atunci. Ți s-a întâmplat așa ceva? Oare ce se întâmplă? Ai iertat cu adevărat? Sau n-a fost iertare adevărată? Ce se întâmplă dacă iertarea adevărată mai pot rămâne răni nevindecate, răni deschise? Sau rănile acestea deschise sunt dovada că n-a avut loc cu adevărat iertarea? În dimineața aceasta vom continua meditația din cartea lui Filimon și vom încerca să înțelegem ce este iertarea și ce anume este uitarea și ce este vindecarea și ce se întâmplă după ce am iertat. Nu vom reuși să acoperim toate aceste aspecte astăzi, cu ajutorul Domnului vom continua data viitoare. Dar ne uităm în cartea lui Filimon, în care avem situația, exemplul unui om care a trecut printr-o situație deosebit de grea. În orașul Colose, în Asia Mică, Turcia de astăzi, un om înstărit, un om bogat pe nume Filimon, s-a dus la Efes în vremea în care predica apostolul Pavel. A auzit Evanghelia, a primit credința în Domnul Iisus Hristos, s-a întors acasă în Colose și a hotărât să deschidă o biserică în casa lui, unde să se adune și ceilalți oameni care au auzit Evanghelia sau care se vor întoarce la Dumnezeu în vremea care urmează. Filimon este om bogat și are robi, are sclavi. Trăiește în perioada sclavagistă a istoriei. Unul dintre sclavii lui, pe nume Onisim, n-a fost impresionat de pocăința stăpânului său, n-a primit Evanghelia, ci a fost frământat de dorința de a scăpa, de a scăpa din robie. Așa că într-o bună zi a furat bani de la stăpân și a fugit. A fugit la Roma, oraș mare, unde e ușor să te pierzi în mulțime și să fii liber. Numai că în timp ce era la Roma, Onisim se întâlnește cu apostolul Pavel. Nu știm împrejurările în care s-au întâlnit, dar apostolul Pavel îi prezintă Evanghelia și lui Onisim. Sclavul acesta fugar și tâlhar. Onisim aude Evanghelia, primește cuvântul, vine la credință în Domnul Iisus Hristos și se pocăiește cu adevărat. Și apostolul Pavel îl învață că pocăința adevărată este să te întorci acolo unde ai făcut lucruri nepotrivite, să-ți ceri iertare și să repari tot ceea ce ai stricat. Suntem în vremea sclavagistă, în care un sclav fugar este sub cea mai aspră pedeapsă a legii. Fapta lui Onisim i-a creat mari probleme lui Filimon, stăpânului. I-a afectat demnitatea, reputația. A fugit sclavul, robul, de la pocăitul. Vai de pocăința lui! Se uită ceilalți la el și spune: ce fel de stăpân este acesta care nu pune în mișcare toate pârghile legale? Să-l prindă, să-l aducă înapoi și să-l pedepsească exemplar. Fapta lui Onisim i-a produs lui Filimon o adevărată furtună lăuntrică. L-a afectat emoțional. Fapta lui Onisim are consecințe penale. E sclav care a fugit și este tâlhar. Și sunt urmări penale. Și acum apostolul Pavel spune: Onisim, dacă te-ai pocăit, te duci înapoi la Filimon și repar ce ai stricat. Oare cum îl va primi Filimon? Cum va reacționa Filimon? Și epistola aceasta este învățătura pe care apostolul Pavel i-o dă lui Filimon ca să îl învețe să facă pașii care duc la adevărata iertare. Nu la una superficială, nu la una de pe vârful buzelor. La o adevărată iertare care e iertarea biblică. Așa că apostolul Pavel îi scrie lui Filimon ca să îl ajute să facă pașii. Că sunt câțiva pași care duc spre iertare. Data trecută ne-am uitat la primul pas, cum anume îl învață apostolul Pavel pe Filimon să pregătească drumul spre iertare, rezolvând problema demnității a reputației lui știrbite. Fuga lui Onisim i-a afectat onoarea. L-a făcut de rușine. I-a afectat demnitatea. Într-o societate în care demnitatea este o valoare deosebit de importantă și rușinea este greu de suportat. Și Pavel îl învață pe Filimon să descopere care este sursa adevăratei demnități. Care este sursa adevăratei demnități? Nu cea pe care ne-o dau oamenii, ci demnitatea pe care ne-o dă Dumnezeu. Îl învață care sunt standardele adevăratei demnități. Nu standarde lumești, ci standarde cerești. Îl învață care este comunitatea oamenilor în care ai părtășie ca om cu demnitate și ce înseamnă să fii parte dintr-o comunitate a oamenilor fără demnitate. Și Filimon înțelege că fapta lui Onisim, din perspectiva lui Dumnezeu, nu i-a știrbit demnitatea. Că Dumnezeu îi afirmă demnitatea și Dumnezeu îi păstrează buna mărturie. Îi păstrează cinstea în fața celorlalți oameni și mai ales în fața cerului. Dar Filimon a fost afectat și emoțional. Pentru că orice lucru care te tulbură, orice lucru care te dezavantajează, te lovește, orice vorbă, orice faptă care îți produce răni, care îți afectează demnitatea, care îți afectează bunul mers al vieții, produce o adevărată furtună lăuntrică. În general, când un om este insultat, este umilit, este lovit, îi se produc răni și suferințe, se naște o adevărată furtună de emoții negative. Emoții negative. Ură. Îl urăști pe cel care ți-a făcut rău cu toate fibrele ființei tale. Mânie. Este explozie de mânie. Amărăciuni. Resentimente. Scârbă. Greață. Sau îți produce depresie, anxietate, neliniște. Depinde de împrejurări și de faptă. Orice lucru care ne afectează bunul mers produce noi o furtună de emoții negative. Emoțiile acestea sunt însoțite de gânduri negative. Pentru că mintea noastră caută să explice într-un mod care să ne ușureze durerea, să explice ce s-a întâmplat și de obicei explicația, gândurile, se îndreaptă împotriva celui care te-au rănit. Și începi în mintea ta să-l judeci și să începi să spui: ce om fără caracter, ce om de nimic, ce ticălos, ce nesimțit, ce fățarnic. Și gândurile acestea negative împreună cu sentimentele negative formează un fel de amalgam care pune stăpânire pe suflet, pe minte, creează neliniște, creează o apăsare psihică extraordinară. Sunt acele trăiri care te frământă ziua și te frământă noaptea. Te duci la culcare și nu vine somnul. Pentru că gândurile se îndreaptă spre ceea ce ți s-a întâmplat. Și te gândești la cel care ți-a făcut răul. Și dai drumul la toate gândurile acelea și sentimentele se rostogolesc. Și crește adrenalina. Și crește hormonul stresului cu cortizolul. Și începe tot organismul tău să aibă metabolismul dat peste cap. Fuge somnul. Ești încordat ca un arc. Îți crește tensiunea. Crește glicemia. Ai probleme la inimă. Ai probleme la stomac, că ți-e stomacul ghem. Și pe măsură ce derulezi mereu, mereu ce ți s-a întâmplat, simți că fiecare vorbă sau gând rău despre celălalt, parcă ai vrea să te răcorească. I-ai dori răul celuilalt. Totul în tine strigă după răzbunare și pedeapsă. Ți-ai dori să-l vezi pe celălalt lovit de Dumnezeu sau lovit de nenorociri. Să ai posibilitatea să-l ai în mână și să-l strivești. Și gândurile acestea parcă ai aștepta să te răcorească. Dar în realitate nu te răcoresc, ci te otrăvesc. Și te otrăvesc cu fiecare zi. Așa că te scoli dimineața cu cel care te-a făcut rău în gând, trăiești toată ziua cu cel care ți-a făcut rău în gând, te duci seara la culcare cu cel care ți-a făcut rău în gând și în loc să dormi liniștit, nu poți să zici eu mă culc și adorm în pace, ce zici? Eu mă culc și mă gândesc numai la ce mi s-a întâmplat. Și datorită acestui lucru apar o serie de tulburări psihice, apar o serie de boli somatice, ți-ai pierdut liniștea și strigi după ajutor. Și primul ajutor la care strigi, să-mi iau boabe de somn ca să pot dormi, că nu pot dormi. Și iei boabele de somn și parcă nu-și fac efectul. Sau dacă și-a făcut o noapte, două, a treia noapte nu-și mai fac efectul, trebuie să crești doza. Și te frămânzi mereu, mereu să cauți rezolvare. Filimon a trecut prin asta. Poate că tu ai trecut sau treci acum prin asta. Poate că ești în faza în care ești înconjurat de oameni care îți calcă nervii. Ești înconjurat de situații care simți că te-au dus la limită, nu mai faci față. Oare ce să faci? Apostolul Pavel îi scrie lui Filimon și dacă data trecută ne-am uitat cum rezolvă problema demnității, astăzi ne uităm cum rezolvă problema emoțională. Cum reușești să-ți liniștești inima? Cum reușești să îți liniștești sufletul, să scapi de acest malaxor de gânduri și de emoții negative? Vă rog să deschideți epistola lui Pavel către Filimon și ne vom uita la ceea ce face apostolul Pavel. Dacă din perspectiva umană se întâmplă lucrurile pe care le-am prezentat până acum, apostolul Pavel schimbă total perspectiva. Apostolul Pavel nu începe să-i scrie lui Filimon despre Onisim, câți bani a avut când a mai ajuns la Roma, ce a făcut, ce a vorbit, ce a povestit Onisim. Ce face apostolul Pavel, spune Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Afia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Primul lucru pe care face, îi îndreaptă inima spre harul lui Dumnezeu, mintea spre har. Ce este harul? Ce este harul? Filimon, să-ți dea bunul Dumnezeu ce poate El și tu nu meriți. Să-ți dea Dumnezeu tot ce poate El mai bun, dar lucruri pe care tu nu le meriți. Har de la Dumnezeu. Filimon, să-ți mai dea Dumnezeu și pace. Filimon, la tot ce s-a întâmplat, Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii, să-ți dea har și pace. Și apoi spune Filimon, vreau să te duc într-o altă dimensiune. Vreau să te deconectez de la lucrurile de pe pământ, de la cele ce s-au întâmplat, și să-ți ancorez gândirea în ceea ce face Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu cu tine. De aceea, mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința ta pe care o ai Domnul Iisus și despre dragostea ta față de toți sfinții. Filimon, când mă gândesc la tine, mă gândesc la un om credincios și la un om care îi iubește pe copiii Domnului. Filimon, mă gândesc la tine ca un om care este preocupat, care este dedicat, la un om care este dăruit credinței în Domnul Iisus Hristos și legăturii de dragoste cu ceilalți frați. Mă gândesc la tine în contextul lucrării la care te-a chemat Dumnezeu. De aceea rog această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Filimon, din punct de vedere omenesc, te-ai gândit tot ce poți face mai rău în relația ta cu Onisim. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, Filimon, mă rog ca viața ta și părtășia ta la credință să se dovedească, să se valideze prin lucrări bune pe care le faci pentru slava lui Dumnezeu. Filimon, mă rog să nu fii ca ceilalți. Mă rog să fii altfel. Și acum, începe să lucreze într-o altă grilă emoțională. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Filimon, mi-aduc aminte că Dumnezeu te-a binecuvântat cu o inimă plină de dragoste pentru ceilalți oameni. Filimon, e darul lui Dumnezeu pentru tine. Filimon, inima ta nu trebuie să fie prinsă în ură, în mânie, în resentimente, în amărăciune. Filimon, Dumnezeu ți-a dat dragoste. Lasă inima ta să fie plină de dragoste, pentru că dragostea este roada Duhului Sfânt și dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre. Este lucrare suverană. Am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, frate, fiindcă inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncești ce trebuie să faci, Pavel spune, am autoritate apostolică. Aș putea să țin un discurs în care spun, Filimon, ai de făcut 1, 2, 3, 4. Dar Filimon are o furtună emoțională. Așa că Pavel spune, n-am să lucrez cu tine cu autoritate apostolică, ci am să lucrez cu tine în limbajul dragostei. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele... În numele cui? În numele dragostei. Observați cum mereu Apostolul Pavel aduce alte sentimente? Aduce sentimentele, emoțiile pozitive. Filimon, inima ta să nu se lase doborâtă, intoxicată, otrăvită de emoții negative. Filimon, Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, este Dumnezeul credinței. Filimon, vreau să-ți fac o rugăciune în numele dragostei. Dar oare care o fi rugăciunea? Vreau să te rog pentru cine? Vă rog să citiți. Vreau să te rog pentru copilul meu. Filimon, tu ești un om care iubești toți sfinții. O să-l iubești și pe copilul meu acum. Spuneți-mi, câți dintre dumneavoastră care sunteți aici, sunteți părinți, mâna sus? Să vă binecuvinteze Dumnezeu și copiii, și nepoții, și strănepoții, și toată casa. Spuneți-mi, dacă m-ați vedea pe mine că mă port urât cu copilul tău, Ce zice fratele Paul? Ne iubește pe noi, dar nu-mi iubește copiii. Ai zice așa ceva? Dacă m-aș purta urât cu copilul tău, ce ai spune? Omul acesta numai fățarnic este când ne spune că ne iubește. Pavel spune, Filimon, acum proba dragostei, proba credinței este că îți trimit și ți-l trimit pe copilul meu. Acum dacă ar veni copilul apostolului Pavel la tine, cum te-ai purta cu copilul apostolului Pavel? Numai că copilul lui Pavel de acum este sclavul fugar de ieri, al lui Filimon. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Filimon, cel pe care ți-l trimit acum nu este cel care a plecat de la tine. Când a plecat de la tine a fost nefolositor. Onisim înseamnă folositor și un joc de cuvinte aici. Onisim înseamnă folositor și altă dată ți-a fost nefolositor. Pavel, a devenit copilul meu și acum îți este folositor. Observați cum apostolul schimbă dintr-o dată toată perspectiva și spune, ți-l trimit pe el și continuă, ți-l trimit pe el inima mea. Adică, așa să-l primești pe Onisim, cum ai primit dacă ar veni inima mea la tine? Observați cum a schimbat dintr-o dată perspectiva? De la ură, de la resentimente, de la mânie, de la dorință de răzbunare. Dintr-o dată totul se schimbă într-o altă culoare și Onisim este copilul prea iubit apostolului Pavel și este acum și vine și îi spune Filimon, vreau să-l primești, dar nu ca pe un rob, ci cu mult mai pe sus decât pe un rob, să-l primești ca pe un frate prea iubit în Domnul. Filimon, când te vei uita la Onisim, să nu dai drumul la cele emoții negative, să nu lași amintirile trecutului, să umbrească tot ceea ce Dumnezeu îți dă și îți oferă. Nu deveni robul trecutului, nu te întoarce acolo, nu deschide rana. Dar tot să zici, dar oare s-a închis rana? Întoarceți, vă rog, la cartea Geneza. Cartea Geneza, capitolul 41. Geneza 41, de la versetul 50 la versetul 52. Este descris aici un episod din viața lui Iosif, unul dintre fiii patriarhului Iacov, care a fost vândut de cine? De frații lui. Vândut sclav la niște ismaeliți care l-au dus pe piața de sclavi în Egipt și l-au vândut sclav. Mai întâi la Potifar, apoi ajunge în pușcărie și acum iese din pușcărie și datorită harului și a providenței divine ajunge în conducerea Egiptului. Înainte anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif doi fii pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, care înseamnă uitare. Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut, vă rog să citiți, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. I-a pus nume primului născut uitare. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, care înseamnă rodire. Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Observați, Dumnezeu m-a făcut să uit, Dumnezeu m-a făcut roditor. Ceea ce spune Iosif este, s-a întâmplat ceva ce numai Dumnezeu putea face. Dumnezeu a strămutat preocuparea mea, obsesia mea, frământările mele cu scena în care frații mei m-au luat și m-au aruncat în groapă. Au mâncat la gura gropii în timp ce eu muream de foame și de sete. M-au scos de acolo și m-au vândut rob ismaeliților care m-au legat și m-au târât sute de kilometri spre Egipt. Am ajuns și am răbdat atât. Am fost călcat în picioare și umilit. Și Dumnezeu m-a făcut să uit. Întrebare. A făcut Iosif amnezie? Adică dintr-o dată l-a lovit amnezia și Iosif și-a pierdut memoria? Ce ziceți? Dar atunci ce înseamnă Dumnezeu m-a făcut să uit? Dacă nu înseamnă că și-a pierdut memoria. Iosif spune, Dumnezeu mi-a strămutat preocupările de ce s-a întâmplat acolo, Dumnezeu mi-a strămutat preocupările la ceea ce face El acum. Nu ce s-a întâmplat acolo devine modul meu de a trăi dimineața și ziua și noaptea, nu cu astea mă scol, nu cu astea mă culc, Dumnezeu mi-a strămutat preocuparea. Și e atât de glorios Dumnezeu încât ce face acum a acoperit tot ce s-a întâmplat atunci. Dumnezeu m-a făcut roditor acum, așa că mă bucur acum în ceea ce face Domnul și nu trăiesc în robia trecutului. Când ai ajuns să trăiești în robia trecutului, te-ai încătușat singur într-o pușcărie a întunericului și a otrăvii care îți va măcina viața și bucuria și sănătatea și familia și toată lucrarea. Când Iosef spune, Dumnezeu m-a făcut să uit, Dumnezeu mi-a încărcat viața cu atâtea lucrări și atâtea binecuvântări frumoase, încât celelalte toate pălesc în fața a ceea ce a făcut Dumnezeu. Acum, când Iosef spune că Dumnezeu l-a făcut să uite, Iosef nu se mai gândește la frații lui cu dorul de răzbunare. Nu se mai gândește la ei cu resentimente, cu ură. Iosif n-a uitat ce s-a întâmplat. Pentru că în versetul următor, în capitolul următor, în versetul capitolul 42, versetul 21, când se descoperă fraților lui, dar fără să-i cunoască încă identitatea, ei au zis atunci unul către altul, versetul 21, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. A avut neliniștea sufletului. Numai că Dumnezeu i-a schimbat perspectiva. Nu rămâne acolo. Dacă rămâi la ceea ce ți s-a întâmplat, dacă te-ai îngropat acolo, nu vei putea face pașii înspre iertare. Pentru că ne apropiem de masa Domnului, aș vrea să ne întoarcem la două versete, unul din Ieremia, capitolul 31, versetul 34 și apoi în Evrei, capitolul 10. Ieremia 31 cu 34. Este vorba de noul legământ pe care Dumnezeu îl anunță prin Ieremia, noul legământ pe care îl va încheia și l-a încheiat mai apoi în Iisus Hristos și spune așa, niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Le voi ierta nelegiuirea și aici este iertarea desăvârșită. Ceea ce face Apostolul Pavel cu Filimon, îl pregătește spre iertare. Primul pas a fost să îi vindece percepția sau concepția lui despre adevărata demnitate. Al doilea pas a fost să îi comute preocuparea de la ceea ce s-a întâmplat, ce au făcut oamenii la ceea ce face Dumnezeu. I-a schimbat dominanta. Vom vedea pașii următori. Dar aici în Ieremia ne spune, Dumnezeu a făcut toți pașii în împăcarea cu noi și ne-a iertat fără de legile și nu-și va mai aduce aminte de păcatele noastre. Întrebare. Înseamnă asta că Dumnezeu își pierde memoria? Dacă Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre, își pierde memoria? Da sau ba? Dar atunci ce înseamnă că nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre? Dacă își aduce aminte de ele, cum nu-și mai aduce aminte? Cum să înțelegem așa ceva? Evrei, capitolul 10. Este reluat versetul acesta și spune așa: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Evrei 10, 16 și 17. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Va face Dumnezeu, va umple inima și mintea cu altceva. Și apoi adaugă: și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădăriile lor. Această afirmație a Domnului nu înseamnă că și-a pierdut Dumnezeu memoria, că nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre, ci are următoarea semnificație. Până când am intrat în legământ cu Dumnezeu, noi am fost în relație de vrășmășie cu El. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Romani capitolul 1 spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri și nelegiuirea oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și continuă apoi și spune: și tu care nu te pocăiești, prin împietrirea inimii tale îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecății lui Dumnezeu, care va plăti fiecăruia. Până când am intrat în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu se uită la omul păcătos și păcatele sunt asupra omului și păcatele sunt ofensă la adresa lui Dumnezeu și vrăjmășie și zi de despărțire. Când am intrat în legământ cu Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre a fost descărcată pe Fiul lui Dumnezeu, Isaia 53. Mânia lui Dumnezeu și zdrobit de Dumnezeu și lovit pentru păcatele noastre. Mânia lui Dumnezeu s-a vărsat asupra lui. În jertfa lui s-a făcut ispășirea. Și Dumnezeu a luat de la noi păcatele noastre, am intrat în legământ cu El pe baza pocăinței și a credinței. Adică am recunoscut că suntem păcătoși. Am recunoscut că meritam iadul, pedeapsa. Am înțeles ce a făcut Dumnezeu în Hristos la Calvar. Și am venit înaintea Lui și am spus: Doamne, în baza jertfei lui Hristos, iartă toate păcatele mele. Și Dumnezeu spune: în baza jertfei Fiului meu te iert. Și acum intrăm în legământ. Eu sunt Dumnezeu, Mântuitorul tău prin Iisus Hristos. Tu devii copilul meu. De acum când mă uit la tine, nu mă mai uit prin prisma păcatelor care sunt asupra capului tău. De acum mă uit la tine prin jertfa Fiului meu în locul tău. De acum încolo mă uit la tine prin neprihănirea lui Hristos care ai primit-o atunci când te-ai întors la El. Înseamnă că Dumnezeu nu se mai uită la mine prin tot trecutul meu păcătos, ci se uită prin harul lui Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. N-a uitat, dar le-a ispășit pe toate în Hristos Domnul. Și pentru că am intrat în legământ cu El, acum ne spune: vă invit să cinăm împreună. Vă invit să stăm la masă împreună. Și ce celebrăm acum este masa Domnului. Întrebare: ai intrat în legământ cu El? Ai stat înaintea Lui să-ți vezi păcatele și ticăloșia? Ce ai făcut cu tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu? Cum te-ai purtat cu El? Cum L-ai insultat? Și cum i-ai disprețuit cuvântul și numele și harul? Te-ai uitat la faptul că Dumnezeu se uită la tine și dacă păcatele tale sunt deasupra capului tău, ești în cea mai cumplită stare posibilă în univers. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Numai că Dumnezeul acesta sfânt și drept este un Dumnezeu bun și plin de dragoste. Este un Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să ne întoarcem la El. Vrea să ne dea iertarea Lui. Și să ne dea în baza jertfei lui Hristos. Și să intrăm în legământ cu El. Și când am intrat în legământ cu El, suntem copiii Lui. Ai făcut lucrul acesta? A doua întrebare. Ne apropiem de masa Domnului. De când ai intrat în legământ cu El, trăiești ca un copil al Lui, ascultător, sau ca unul răzvrătit? Ca un copil al Lui care trăiești ca și când n-ai fi intrat în legământ. Calci legământul. La cina Domnului ești chemat să vii acasă. Ești chemat să te întorci. Ești chemat să te întorci din orice fel de răzvrătire. Suntem chemați să ne întoarcem la El, să spunem: Doamne, în numele jertfei Fiului Tău, mai iartă-ne odată. Îmi pare rău. Mi-e rușine ce am făcut. Știu că am călcat în picioare harul Tău. Doamne, înaintea cinei, te rog să mă mai ierți odată. Te rog să ai îndurare față de mine. A treia întrebare. Când te gândești la cel care ți-a făcut rău sau la cei care ți-au făcut rău, simți că a rămas în tine dorul de a te răzbuna, dorul de a le face rău, dorul de a le întoarce rău pentru rău, ocară pentru ocară, blestem pentru blestem, suferință pentru suferință? Sau înțelegem că răzbunarea este a Domnului, nu a noastră? Că suntem chemați să ieșim din robia aceea a sentimentelor negative. Că suntem chemați să ne uităm la tot ceea ce face Harul Dumnezeu. Să ne uităm cât e de bun Dumnezeu cu noi. Să ne uităm la ce ne-a chemat și ce har avem să fim ai Lui. Și Apostolul Pavel spune, când stăm la cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Vă invit să plecăm capetele în cercetare. Stăm înaintea Domnului și ne uităm mai întâi dacă ai intrat în legământ cu El, și dacă n-ai intrat, spune: Doamne, ai avut răbdare cu mine până astăzi. Aș vrea să mă întorc la Tine, să intru în legământ cu Tine, să-ți predau viața mea și să primesc iertarea Ta. Să-i spui: Doamne, am înțeles cât de mare este harul Tău, cât de mare este bunătatea Ta, cât de mare este dragostea Ta și cât de mult mi-am încărcat sufletul cu amărăciune și cu păcate și cu tot felul de gânduri. Vin cu toate acestea la cruce, Doamne, și Te rog să mă ierți, să mă eliberezi, să faci de mine copil al Tău. Dacă ai încheiat legământ cu Domnul și te-ai comportat ca un copil răzvrătit, stai înaintea jertfei Lui și spune: Doamne, din toată inima Te rog să mă ierți. Din toată inima Te rog să mă întorci înapoi la ascultare și la umblare în neprihănire. Din toată inima Te rog să faci din mine un copil al Tău roditor, folositor. Dacă inima ți-e plină de răni deschise, spune: Doamne, sunt atâtea lucruri care se rostogolesc în mintea și în sentimentele, în sufletul meu, și nu pot scăpa de ele. Sunt pe punctul de a ceda nervos. O, Doamne, am înțeles că Tu poți să-i dai lui Iosif harul acela a uitării, pentru că îi umpli inima de rodire. Dă-mi și mie, Doamne, harul acela să mă desprind din robia trecutului, din robia urii, a resentimentelor, a amărăciunii, a depresiei, a dezamăgirilor, autocompătimirilor, și să mă uit la binecuvântările Tale, la harul Tău, să mă uit la bunătatea Ta și să spun: Doamne, mulțumesc că ai viitor și speranță pentru mine. Mă așez în mâinile Tale și mintea mea vreau să se umple de cuvântul Tău, de promisiunile Tale, și inima mea să cânte laudele Tale și să le las pe toate celelalte în mâna ta.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Puterea iubirii. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Corinteni 13:13. Când trebuie să-i ajuți pe ceilalți să crească și să-și întărească stima de sine, nu există nici un surogat pentru iubire. Nu contează cât de plin de succes sunt cei din jurul tău, ei trebuie să se simtă prețuiți. În cartea sa, În arenă, președintele Nixon a descris depresia prin care a trecut în urma operației la care a fost supus și a demisiei de la Casa Albă. La un moment dat, când se afla în spital, se simțea atât de mizerabil încât își dorea să moară. Deodată, în camera lui a intrat o asistentă, a tras perdelele de la fereastră și i-a arătat un mic avion care se rotea pe cer. Trăgea după el o inscripție uriașă pe care scria: Dumnezeu te iubește, la fel și noi. Ruth Graham, soția lui Billy Graham, aranjase totul. Richard Nixon a spus: aceste cuvinte au determinat o schimbare majoră în viața mea. Ei mi-au insuflat curaj și dorință de a mă vindeca și merge mai departe. Nu presupune niciodată că oamenii știu ce crezi despre ei. Spune-le! Nimeni nu va considera că îi asiguri prea des de dragostea ta. Și nu uita, dorința ta cea mai mare pentru ceilalți ar trebui să fie mereu maturizarea și independența lor. Dacă le vei permite să devină dependenți de tine, îi rănești mai mult decât îi ajuți. Dacă îi ajuți pentru a-ți mângâia sinele sau pentru a vindeca rănile trecutului, relațiile tale vor deveni codependente. Nu încerca să-ți îndrepți trecutul încercând să-l retrăiești prin ei. Obiectivul tău ar trebui să fie iubirea lor, înălțarea lor și eliberarea.

0: Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

simt că Dumnezeu ți este suficient. Pentru majoritatea nu și are sensul, dar pentru cei care o trăiesc, aduce cu sine o viață împlinită și plină de bucurie. Într-o astfel de lume doresc să trag un semnal de alarmă și să mă axez în această emisiune pe un subiect uzitat, dar pe căi greșite, și anume împlinirea. Unde vă găsesc? În primul rând, aș dori să ne axăm pe ce nu este împlinirea. Împlinirea nu înseamnă popularitate. Dacă ai mulți prieteni, ai cu cine vorbi pe chat-uri, ai cu cine ieși la un suc și mereu te caută cineva, nu înseamnă că ești împlinită. Împlinirea nu înseamnă frumusețe fizică. Ne dorim să fim cele mai frumoase, să arătăm cât mai bine, să avem cele mai bune și cele mai la modă haine. Aceasta nu este rău, dar nu aduce împlinire. Ne dorim să fim frumoși încă de când suntem mici. Am exemplul unei fetițe care, când a împlinit 6 ani, frățiorii ei s-au dus repede în cameră și au trezit-o dimineața. Erau foarte fericiți, abia așteptau să o felicite și să-i dea un mic cadou. Ea s-a trezit supărată și le-a spus: de ce m-ați trezit? Nu m-ați lăsat să-mi fac somnul de frumusețe? Încă de când suntem mici, ne dorim să fim frumoși. Asta nu este rău, dar aceasta nu aduce împlinire. Poți să nu ai o frumusețe fizică extraordinară și să fii împlinit, împlinit cu adevărat. Împlinirea nu înseamnă perfecțiune. Dacă totul este perfect, dacă lucrurile merg ca pe roate, totul e cum mi-am imaginat, gata, voi fi fericit. Sănătatea nu este un semn că sunt împlinit. Ba, chiar uităm să fim mulțumitori Domnului pentru că suntem întregi, că avem ochi, urechi, că ne putem deplasa. Mi se pare ceva firesc, de parcă Dumnezeu ar fi obligat să ne țină sănătoși. Împlinirea nu înseamnă a avea un prieten sau o prietenă, să ai cu cine te arăta în lume, să simți că aparții cuiva. Împlinirea nu înseamnă să ai un job mai bun, să ai copii, să ai o casă personală. Nu înseamnă experimentarea sexualității dacă încă ești necăsătorit și trăiești în abstinență, așa cum dorește Dumnezeu. Împlinirea e mult mai mult decât atât. Împlinirea vine din interior spre exterior. Dacă este invers, e doar un sentiment trecător, nu ceva de durată, iar împlinirea nu este un sentiment. În sufletul nostru tânjim după mai mult. Avem un gol care, indiferent de statutul social, de statutul marital, de profesie, nu poate fi astâmpărat decât de Dumnezeu. Suntem împliniți chiar dacă nu avem nimic altceva decât Dumnezeu. Știu, pare o idee nebunească pentru lume, însă e singura adevărată. Sufletul meu nu-și găsește plăcerea decât în tine, spune un psalmist. Împlinirea înseamnă să știu cu certitudine cine sunt în Hristos, care este statutul meu. Să știu că sunt o persoană iubită, valoroasă, să știu că am un scop și o țintă, mai mult decât viața aceasta pământească. Voi sunteți cetățeni ai cerului.

ajută și să am speranță. Împlinirea înseamnă să știu ce Dumnezeu am, un Dumnezeu neschimbător, care nu-și ia cuvântul înapoi și asta îmi dă siguranță. Împlinirea înseamnă să am o relație intimă cu Creatorul, să fiu îndrăgostită de El. Cineva spunea, experimentăm împlinirea atunci când trăim înțelegându-L pe Dumnezeu și darurile bune primite de la El. Aș dori acum să mă axez în special pe o anumită categorie de persoane, și anume fetele. Cum adică? Pot fi necăsătorită și totuși fericită? Pot fi împlinită chiar dacă sunt singură? Unde îmi găsesc împlinirea emoțională? Când a avea o siluetă Barbie? Când mă gândesc la acest lucru, mă înfior. Vă întrebați poate de ce? Pentru că tot ce este în jurul nostru ne influențează. Dacă te-ai jucat tot timpul cu păpușa Barbie, subconștientul tău lucrează și vei crede că doar așa arăți bine. Acesta este standardul de frumusețe și e cam imposibil de atins. Afirm aceasta în urma rezultatelor unor cercetări făcute de câțiva cercetători. Poate e bine să te întreb, ce cred eu despre frumusețe și să o definești prin prisma lui Dumnezeu? Unde mai pot să-mi găsesc împlinirea emoțională? Poate în citirea romanelor sau în vizionarea filmelor romantice? Nu, acestea nu fac decât să distorsioneze realitatea. Nu sunt un etalon al împlinirii. Împlinirea o găsesc în identitatea mea în Hristos, în a face ceva pentru Iisus, care a dat totul pentru mine. Pavel spunea în 1 Corinteni 7, versetul 34, cea nemăritată, adică fata, se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Aici nu spune că se îngrijește să caute un băieț sau prieten, să aibă cele mai șic ținute, ci că se axează pe caracter și pe o viață de untrică bogată. Avem exemplul lui Rut. Și asta scrie în Biblie, în cartea intitulată chiar Rut. Rămase văduvă și a umplut timpul purtând de grijă soacrei sale Naomi. Și Dumnezeu s-a îngrijit de nevoile ei. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, avem o altă femeie, Dorca, zisă și Tabita. Aceasta făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Ce-mi spun exemplele acestor femei? Îndreaptă-ți atenția de la tine spre Isus, spre nevoile pe care El ți le arată la ceilalți și nu vei mai avea timp să-ți plângi de milă. Înainte de a face ceva, este important și să știu cu ce umplu gândirea. Proverbe 4:23 spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Cu ce îmi umplu gândirea? Cu ce îmi umplu inima? Poate cu filme romantice, cu cărți de dragoste, cu idile, poate pornografie, nemulțumire, poate mă gândesc mereu la ce nu am, în loc să văd ce am, sau mă gândesc la ce am și asta mă ajută să fiu mulțumită. Îmi umplu gândirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Îmi folosesc mintea pentru a găsi modalități de a sluji semenilor. Un alt aspect important este pe cine caut să mulțumesc. De cine doresc să fiu apreciată? Tânjesc să fiu văzută de ceilalți ca cea mai populară? Caut să fiu apreciată de celelalte fete, colege, pentru felul în care mă îmbrac, faptul că sunt în pas cu moda? Caut să impresionez băieții? Îmi doresc cel mai mult să fiu apreciată de băiatul care îmi place și mă străduiesc să-i arăt ce fatele mai pomenite sunt?
cât sunt dispusă să calc pe principiile mele pentru a nu pierde o relație. Poate este bine să meditez, să medităm împreună la aceste întrebări și să căutăm un răspuns cât mai onest. Și dacă sunt lucruri care trebuie să le schimbăm, este foarte bine să putem sta în prezența lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, uite, așa sunt. Aș vrea să fiu altfel, aș vrea să mă schimbi, aș vrea să fiu un model, aș vrea să fiu umplută de tine și să-mi găsesc împlinirea în tine. În funcție de felul în care caut să fiu apreciată, devin dependentă de ceva. Care este acel ceva? Prietenul? Colega sexy de la școală? Anturajul? Sau Dumnezeu? Dacă doresc să plac persoanelor ce nu l-au în centrul vieții lor pe Hristos, standardele mele scad. Este foarte important să știm să avem standarde înalte, standardele lui Dumnezeu, de fapt, să avem principii biblice corecte, să ne axăm pe caracter. Altă întrebare pe care o am este: de cine caut să fiu îndrăgostită? Dacă inima mea este ascunsă în Hristos, băiatul care ar vrea să ajungă la mine, trebuie să mă caute acolo. Asta este frumusețea unei relații, frumusețea unei relații cu Dumnezeu, frumusețea relațiilor cu cei din jur, să fiu ascunsă în Dumnezeu. Și atunci, nu oricine va veni la mine, ci Dumnezeu va pregăti pe cineva deosebit, care îl caută, care îl cunoaște, care îi știe inima și care îl va căuta pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Asta este cea mai mare siguranță, să știi că persoana va iubi în special pe Dumnezeu și apoi pe tine. Pentru că Dumnezeu este modelul și El îl va învăța cum anume să se poarte, cum anume să se implice într-o relație. Hristos își dorește pentru mine o viață din belșug. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum pot alea această viață? Cum pot să fiu împlinită? Că, de fapt, aceasta înseamnă să am o viață din belșug, să fiu împlinită, să fiu fericită. În primul rând, pune mâna și fă ceva. Dacă stai degeaba, nu se poate să nu fii ispitită și vei ceda repede. Visează mereu la câte avantaje are căsătoria și tu nu le ai și vei ajunge în scurt timp o persoană nemulțumită, depresivă. Gândește-te mereu la avantajele timpului de celibatară și vei străluci de viață și de fericire. Este important să vezi acum și aici lucrurile pe care le ai și să fii mulțumită de ele în prezent. Și apoi vei ști să fii mulțumită și atunci când vei fi căsătorită, și atunci când vei avea copii, și atunci când vei fi bunică. Întărește-ți relația cu Domnul. Cultivă calitățile necesare unei soții potrivite. Nu sta degeaba, implică-te în lucrarea Domnului cu tot ceea ce poți. Jertfește-ți timpul pentru Domnul. Nu lăsa autocompătimirea să-și facă loc. O viață de plăceri nu aduce împlinire, ci o viață de sacrificiu. Este foarte important ca să faci din glorificarea lui Dumnezeu scopul vieții tale și nu lăsa pe nimeni să te îndepărteze de la acest scop.

înflăcărat adusă regelui nostru la fiecare respirație. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru tine. Lasă-L pe Dumnezeu să-și împlinească planul în viața ta. Este foarte important să știi în această perioadă de așteptare, în această perioadă de celibatar, să știi să te axezi pe lucrurile importante, să te axezi pe relația cu Dumnezeu. Pentru că de aici vine împlinirea. Aici îți clădești principii, aici îți iei resursele necesare. Și atunci vei putea duce o viață împlinită, indiferent ce îți va rezerva viitorul. Vei fi fericită, indiferent de statutul tău. Vei putea fi împlinită, indiferent de probleme, indiferent de încercări, indiferent de oamenii care ți-i pune Dumnezeu alături. Vei ști să fii împlinită. Împlinirea nu vine dintr-o relație. Împlinirea nu vine prin secătuirea celuilalt. Atunci când tu nu ești împlinită, vei avea tendința, dacă te vei căsători, dacă, de exemplu, întâi vei avea un prieten, vei avea tendința să iei totul de la el, să-ți găsești împlinirea în el și atunci relația voastră va avea de suferit. De aceea aș vrea, în primul rând, să știm să ne axăm pe a ne găsi împlinirea aici și acum în Dumnezeu. Poți fi împlinită. Vreau să rămâi cu acest gând.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

o lovitură groaznică. Au trecut câteva săptămâni de la evenimentele acelea. Cursurile au început din nou după zilele de vacanță. Genoveva studiază din greu, dar nu numai la engleză, dar și la toate celelalte materii. În dimineața aceasta, studenta noastră se îndreaptă din nou spre universitate. Trebuie să dea oralul la un examen pentru care s-a pregătit foarte serios. Este vorba de doctrina politică, un subiect obligatoriu pentru toți studenții. Genoveva știe multe lucruri, dar pe acesta nu-l știe. Profesorul care predă acest subiect la universitate este în același timp ofițer de grad înalt la securitate. El a fost deja informat despre faimosul arest. În holul de la intrare, în fața ușii de examen, studenții se așteaptă rândul. Aceste examene durează toată dimineața. Când se deschide ușa, următorul student poate intra ca să apară înaintea examinatorilor. Dar mai întâi trebuie să se oprească la o masă lungă. Pe masă este un rând de plicuri, fiecare cu câte o întrebare. Trage 3 și răspunde la cel pe care își-l alege. Este rândul Genovevei. Ea merge la masa cea mare, alege un plic, apoi al doilea, apoi al treilea, dar este surprinsă când, în mod curios, pe toate cele 3 bilete ale ei găsește aceeași întrebare. Care este definiția ateismului conform fondatorului ei? Ei bine, n-am de ales, își spuse ea, dar nu contează, am învățat așa de bine acest subiect, pot să răspund fără ezitare. Studenta noastră așadar începe să răspundă la întrebare. Dar deodată, profesorul o întrerupe. Vă rugăm, domnișoară, să ne spuneți ce credeți dumneavoastră despre ateism. Ateismul neagă existența lui Dumnezeu, dar Genoveva are alte convingeri. Deodată e întrebată ce crede ea. Dar întrebarea aceasta nu există pe hârtie. I se aranjează o capcană oare? Scuzați-mă, domnule profesor, spune studenta foarte politicoasă. Întrebarea de pe biletul meu nu se referă la ceea ce cred eu despre ateism, ci la ceea ce crede fondatorul lui. Știu eu ce vă întreb, răspunde examinatorul sec. Genoveva tace, dar profesorul se enervează tare. Știm tot ce ați făcut în timpul zilelor de vacanță, domnișoară. Ați avut timp să mergeți 4 zile la țară cu fratele. Era mai inteligent dacă vă pregăteați un pic mai bine pentru examene așa de importante. Ați căzut în mod mizerabil, domnișoară. Puteți pleca. Genoveva era șocată, deoarece știa subiectul foarte bine, dar ei au aranjat totul în așa fel încât să o cadă la examen. Ce să facă? După o conversație lungă cu părinții ei, Genoveva cere o audiență la decanul universității. Omul acesta s-a arătat întotdeauna foarte prietenos. Fără îndoială, el va înțelege situația, îi va da un sfat sau chiar va interveni. Decanul o primește pe studentă, dar pare a fi foarte supărat. În cele din urmă spune: am primit unele informații cu privire la activitățile dumneavoastră în afara universității. Se pare că ați avut rolul de traducătoare în întâlniri creștine secrete. Este adevărat, domnule decan, dar aceasta în timpul liber din vacanță. Inima Genovevei bate foarte tare. Într-o fracțiune de secundă, o mulțime de imagini se îngrămădesc în mintea ei. Țara aceea acasă, când a tradus pentru prima dată, apoi cererea de a merge în vizită la sate, excursia cu Teodor, predicarea în mod clar a Evangheliei, bucuria de a traduce pentru oamenii aceia atât de atenți, venirea acasă, arestarea și interogările fără sfârșit în clădirea securității. Ca urmare, continuă decanul, mă văd obligat să vă exmatriculez în universitate. Îmi pare rău, pentru că de altfel sunteți o studentă excelentă, în special la engleză. Trebuie să vă mai informez că orice acces la instituții de învățământ superior vă este interzis pe viitor, dar, dacă doriți, puteți încerca să dați din nou examenul la universitate peste 2 ani. Ce lovitură pentru Genoveva! Când a intrat în această clădire acum câteva minute, nici prin gând nu i-a trecut că aceasta va fi ultima dată. Vestea aceasta îmi va schimba viitorul, spuse ea tatălui când ajunge acasă. Am slujit ca traducătoare din dragoste față de salvatorul meu și acum trebuie să renunț la studii. Ce să fac? Ascultă, Genoveva, spune tatăl ei după o lungă tăcere. Din dragoste pentru tine, Iisus a renunțat la gloria cerului când a venit jos pe pământ. Din dragoste pentru tine, Iisus nu a dat înapoi de la moartea pe cruce. Din dragoste pentru tine, sunt sigur că El va avea grijă de tine și va face ca viața ta să fie și mai folositoare pentru El. Să ne rugăm, să-L rugăm ca El să-și împlinească planurile Lui cu tine, chiar dacă drumul pe care te conduce nu este cel ales de tine. Nu uita niciodată ce a spus Dumnezeu. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Dumnezeu face exact ceea ce promite, Genoveva.

prinsă în capcană. Cât timp a fost studentă, toate au mers destul de bine pentru Genoveva, dar de când a fost dată afară din universitate, ea este tot timpul amenințată. Aici, își spune ea, legea interzice să fii fără serviciu. Trebuie imediat să-mi caut de lucru, altfel risc să fiu dusă la lagărul de muncă. Mai degrabă mă tur străzile. Fata devine foarte ocupată, bătând în fiecare zi la câteva uși. E gata să facă orice. De fiecare dată trebuie să completeze un formular și peste tot îi spune: veți primi răspunsul în 2 sau 3 zile. Așteaptă plină de speranțe, dar ori de câte ori primește un răspuns, întotdeauna nu. Deci, ce se întâmplă? În cele din urmă înțelege. Înainte de a angaja pe cineva, ei obțin informații. Și când descoperă că numele Genoveve este pe lista persoanelor care au avut probleme cu poliția, hotărârea este luată repede. Să nu o angajăm pe fata aceea, vom avea probleme cu securitatea. În zadar merge Genoveva din loc în loc, peste tot e la fel. Desigur, acasă nu stă degeaba. Într-o familie mare nu e niciodată lipsă de lucru, în special când casa este adesea deschisă pentru alți credincioși. Unul din ei vine cel puțin o dată pe săptămână să petreacă seara cu părinții Genovevei. Numele lui este Gheorghe. A fost învățător și creștin dedicat. El a fost închis pentru credință 11 ani, dar a rămas neclintit. Genoveva are un mare respect față de el. E ciudat, spune tatăl într-o seară. Prietenul nostru Gheorghe nu a venit, deși l-am așteptat la masă. Curând, familia află cu uimire că acest om a fost internat într-un spital psihiatric. În unele țări, și România este una din ele, astfel de instituții sunt adevărate închisori pentru un număr mare de creștini. Nu putem să-l lăsăm pe prietenul nostru singur în spitalul acela, exclamă Genoveva. Mâine mă voi duce să-l vizitez. Și iată pe drum, luând cu ea și niște alimente pe care acest frate le va aprecia cu siguranță. Căutând să pară foarte normal, ea se prezintă la intrarea spitalului. Ai un vizitator, Gheorghe, aude fostul învățător. El se uită spre coridor, mirat. Oh, Genoveva, exclamă credinciosul de dată. Ce bucurie să te văd, da, sunt foarte bine. Oricum, el o ia pe fată de braț și adăugă într-o voce scăzută: vino, a să-ți spun ce mi s-a întâmplat. Înțeleaptă, Genoveva nu stă mult, dar e hotărât în mintea ei să se reîntoarcă. De fapt, acest credincios venerabil este închis acolo, nu-i așa? Și nu spune Biblia: aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri? Timpul trece. Genoveva continuă să-și caute de lucru, dar este o cauză pierdută. Nu există nimic pentru ea. Ah, ce fericit ar fi să se poată întoarce la studiile ei. Ascultă, îi spune într-o zi o fostă colegă de universitate. Se poate că ai o șansă. Un certificat medical a rezolvat totul. Dacă poți să dovedești că din motive de sănătate ai avut nevoie de mai mult timp decât alții să te pregătești, vei fi admisă la o sesiune de reexaminare. Am eu un unchi care e doctor la spitalul de psihiatrie, explică studenta. Acolo se poate obține un certificat ca acesta. Spitalul de psihiatrie? Dar cunosc locul acesta. Am vizitat un prieten de-al părinților mei acolo. Păi mergi și vorbește cu unchiul meu. Precis se va rezolva. Mult timp Genoveva stă și se gândește. E un pas foarte dificil, dar ar face orice numai să scape din situația în care se află. Bine, da, se hotărăște în cele din urmă. Voi încerca să obțin acest certificat. Ca măsură de precauție, o ia pe Aurora, sora ei, cu ea la spital. Care va fi rezultatul acestei consultații? Ah, dacă ar fi știut numai. De la început, lucrurile se petrec puțin diferit decât și-a închipuit ea. Va trebui să stați noaptea aceasta aici, domnișoară, îi spune asistenta. Doctorul nu poate să vă vadă astăzi. E foarte important să fiți sub observație câteva ore înainte de consultație. Atunci rămân, se resemnează Genoveva. Merge acasă Aurora și spune-le părinților că mâine mă întorc și eu. Mâine? Serios? Vai, ca un șoarece atras într-o cursă a căzut săraca Genoveva în capcană. Acum mi se spune că certificatul nu poate fi obținut decât după 15 zile de stat în această instituție, deci trebuie să aibă răbdare. Dar după aceea nu se pune problema ieșirii de acolo. Într-o zi, directorul spitalului o ia într-o cămăruță. Acolo e o masă, o mașină de scris, o veioză și niște cărți. Stați jos, spune directorul. Aici sunt câteva cărți care trebuie traduse din engleză în română. Genoveva a fost gata să facă orice numai să aibă de lucru. Acum are de lucru. Fără salari, bineînțeles, și într-o instituție care este o închisoare pentru ea. O, ce trist este! Ea lucrează într-un birou mic sub observația constantă a unui gardian care îi repetă mereu: renunțați la credință, lăsați-vă de creștinism. Atunci totul se va aranja.
Trece o lună, două luni, apoi trei. Cât de lung va fi acest arest nedrept? Nu se poate face nimic ca să fie scoasă de acolo?

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Doamne, de nu te-aș fi întâlnit la cruce, de nu m-ai fi privit cu drag, aș fi și azi prin astă lume, străin de tine și pribeag. N-aș fi înțeles ce rost au toate, cine sunt eu pe acest pământ. N-aș fi înțeles de ce se moare, de ce duc toate spre un mormânt. Credința mi-ar fi fost o joacă, nădejde însă n-aș fi avut, iar dragostea doar omenească. Ce trist și gol aș fi ajuns. Dar azi când te privesc la cruce, n-aș fi avut, iar dragostea doar omenească. Ce trist și gol aș fi ajuns. Dar azi când te privesc la cruce și văd de sânge

fiecare zi ne poartă spre lumi cerești de Canaan. Pe oricine a primit viața, pe oricine îl vrea Iisus salvat. Să poți să crezi, tu ai viață, să poți să spui, Iisus e viu. Să poți trăi viața curată, vei fi în cer de El primit. Căci dacă nu erau oiesle și înainte un Ghețimani, n-am fi primit răscumpărarea, n-am fi zâmbit, n-am fi cântat. Dar fiindcă am primit iubirea și fiindcă am fost de cer iubiți, trăim, murim, slujim pe acela ce ne-a iubit la infinit și vom gusta din bucuria cerescului tărâm de vis în paradis, în veșnicia ce în veci de veci n-are sfârșit.

Caracterul tău. Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duf nou și statornic. E greu să te las să scrii cu mâna ta în mine caracterul tău. E greu, căci lucrul acesta doare mai mult decât orice altceva. E greu, deși știu că prin orice încercare tu mă binecuvintezi, îmi cercetezi inima și cântărești toate gândurile, îmi vorbești, mă mustri, mă îndrumi și lucrezi. E greu când știu că tu poți opri furtuna, dar nu o faci. Nu este încă timpul sau vrei ca din tot ce se întâmplă să mai învăț ceva. E greu, dar vreau caracterul tău în mine să-l scrii cu mâna ta. E greu când tu mi-ngădui umilirea. E greu să sufăr fără a murmura, să plâng fără a te întreba nimic. E greu să-mi doresc să fiu cu tine când cei răi sunt înălțați, când se tot adâncește rana grea, dar vreau să scrii caracterul tău în mine cu mâna ta. E greu să mă hrănesc doar cu dezamăgire, să-ți implor îndurarea și să aștept, să te iubesc în noaptea disperării, să te ascult în surdina tăcerii, să nu cârtesc, să tac și să iert. E greu, dar știu că în toate tu-mi dai bucurie, îmi apropii cerul, îmi umpli cu pace inima și în mine, Doamne,

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu!

găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 iulie. În 1497 a început construcția Bisericii Curții Domnești de la Piatra Neamț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. Lucrările au fost finalizate la 11 noiembrie 1498. În 1857 a murit Carl Czerny, muzician, pedagog și pianist austriac. În 1858, tot într-o zi de 15 iulie, au fost tipărite în Moldova primele mărci poștale. Acestea erau vestitele cap de bour, a căror primă emisiune cuprindea 4 timbre. În 1955, 18 laureați ai Premiului Nobel semnează o declarație împotriva armelor nucleare. Mai târziu, declarația a fost semnată de alți 34 laureați Nobel. În 1967 s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film. Iar în 1975 a avut loc primul zbor cosmic cu primul echipaj Soyuz Apollo din istoria cosmonauticii. Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Câți dintre dumneavoastră ați auzit de efectul Dunning-Kruger? E cineva aici? În 1999, David Dunning și Justin Kruger publică rezultatele studiului lor în urma testării mai multor oameni. Puși să răspundă la câteva întrebări simple, adresate specific pe câte un domeniu de activitate. Și anume, dacă ar fi să-ți evaluezi cunoștințele tale în domeniul X, ce notă ți-ai da? Dacă testul ar fi fost dat în România, probabil că am fi avut probleme, fiindcă în majoritatea sistemelor educaționale, cea mai mică notă este 1. Noi români începem de la 4, noi deja ne supraevaluăm. Dar ei au listat diferite domenii de activitate, în funcție de care subiecții respectivi trebuiau să se autoevalueze. Gramatică, matematică, finanțe, gastronomie, politică, fotbal, medicină, aviație, religie, multe altele. Au avut însă și câteva întrebări ajutătoare. Una dintre ele spune așa: câtă experiență ai avut în acel domeniu în care te evaluezi și cât timp ai investit studiind sau practicând acea arie de activitate? Și răspunsul ajutătoare, una dintre ele spune așa: câtă experiență ai avut în acel domeniu în care te evaluezi și cât timp ai investit studiind sau practicând acea arie de activitate? Și răspunsurile au fost variate, de la

și s-au pensionat în acel domeniu. Deci, o experiență vastă și variată. A mai fost însă al treilea set de întrebări adresate celor care însă îi cunoșteau pe subiecții respectivi. Ce ne puteți spune despre expertiza lui X în domeniul X, adică în domeniul în care el tocmai s-a autoevaluat? Cum interacționează el de obicei când se aduce în discuție acel subiect? Ce răspuns dă de obicei? Care e atitudinea lui? Acceptă și alte păreri? Știți care a fost cea mai mare descoperire a acestui studiu? Cu cât oamenii au studiat mai puțin sau au avut mai puțină experiență pe un anumit domeniu, cu atât au fost mai încrezători în ei înșiși, mai îngânfați, mai aroganți, mai încăpățânați, mai dogmatici, mai pătimași pe acel subiect, refuzând alte păreri, observații sau sfaturi din partea altora. Și acesta este numit efectul Dunning-Kruger. Ciudat, dar cât de adevărat. N-ați experimentat și voi sau n-ați întâlnit oameni de genul? Spre exemplu, cei mai atotștiutori și overconfident, încrizători în ei înșiși, au fost cei care au pleruat informații fie de pe net, sau au făcut un singur curs pe acel subiect, sau au lucrat doar câteva luni în acel domeniu. Ăștia se dădeau experți. Lasă-mă că știu eu despre ce-i vorba. În perioada COVID, săracul Dunning și Kruger, dacă ar fi fost în România, oamenii au avut multă vreme să stea pe net. Și dintr-o dată, țineți minte, ei știau mai bine decât medicii cum a apărut COVID-ul. Cum se tratează COVID-ul? Cine stă în spatele COVID-ului? Care-i strategia cu vaccinurile? La fel ca și astăzi, oameni care sunt experți în teologie, experți în politică, ce să mai zic în fotbal? Mai ales cei care scriu pe net, fiindcă nu poți să-i verifici, n-ai cum să-i cunoști și poți să ajungi un influencer ușor. Știți cum se manifestă acești oameni, de fapt cum îi poți recunoaște? Fiindcă ăsta este un alt rezultat remarcabil al efectului Dunning-Kruger. Fii atent. De obicei sunt oameni care vorbesc tare și mult despre acel subiect. Sunt foarte dogmatici și siguri pe ei. Își supraestimează cunoștințele. Asta îmi place. Au probleme cu oamenii instruiți pe acel domeniu. Se feresc să discute cu ei direct, dar pe la spate sau pe bloguri bârfesc la greu. Nu-și recunosc greșelile și limitările. Nu prea mai au ei ce să învețe de la alții. Resping orice critică și orice întrebare o văd ca o amenințare. Și acum fiți atenți. Aroganța lor, fiindcă prea încrezător în ei înșiși, face imposibilă orice evaluare obiectivă a stărilor. Fiindcă niciodată nu vor putea înțelege cât de puțin știu în realitate. Și aici este un proverb care am încercat eu să-l îmbunătățesc, dar m-am lăsat. Vi-l zic exact așa cum e. Oamenii proști niciodată nu pricep că-s proști. Iar oamenii deștepți niciodată nu recunosc că sunt deștepți. Și voi ține minte o vorbă a profului meu din seminar și vă zic în engleză și apoi o traduc și în românește. Beware of those who know too little, but they think they know too much. Păzește-te de cei ce știu prea puțin, dar cred că știu prea mult. Și acum vă veți întreba. Dar de ce n-ai zis toate astea? Fiindcă am ajuns la un text din Efeseni care ne duce într-acolo. Deschideți în Efeseni capitolul 3 și aș vrea să citim primele 5 versete și să vedem ce scot ele în evidență, despre ce vrea Pavel să ne vorbească în aceste versete. Efeseni capitolul 3, începem cu versetul 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurile, dacă cel puțin

0: Ție n-ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat față de voi? Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisese în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care eu am despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Despre ce vorbește Pavel? Despre o taină. O taină descrisă a fi ascunsă în celelalte veacuri, dar acum descoperită în Hristos prin Duhul. Și sublinează cuvântul taină, adică ceva ascuns, ceva necunoscut, ceva nenepătruns, ceva nedescoperit. Și notează, te rog, prima aplicație practică sau prima lecție din acest text. Dumnezeu are taine. Dumnezeu are taine, adică sunt lucruri la care omul nu are acces când e vorba de înțelegerea ființei, a planului și a scopului lui Dumnezeu. Pe de o parte, El ni s-a revelat, este foarte adevărat, ni s-a descoperit prin prisma Sfintelor Scripturi numite revelație, descoperire, în care ne arată deslușit multe lucruri despre El, planurile și scopurile Lui, dar nu tot. De ce? Fiindcă Dumnezeu e infinit, iar noi suntem finiți. De aceea nimeni astăzi nu poate pleda că ar ști totul despre Dumnezeu, care înțelege perfect Sfintele Scripturi. Asta și din cauza limitării intenționate a revelației sale, dar și din cauza limitării noastre. Noi fiind păcătoși, nu putem cuprinde și înțelege dumnezeirea. Și aici am trei texte care vorbesc pe această temă și care ar trebui să ne țină smeriți. Primul dintre ele, Deuteronom 29:29, spune așa: lucrurile ascunse, observați, tainele, sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite de către El înspre noi sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Observați cum Biblia ne spune clar că Dumnezeu are lucruri pe care le-a descoperit și are lucruri pe care nu ni le-a descoperit. De aceea, nu-i treaba noastră să le descoperim, ci observați, să ne focalizăm pe cele descoperite deja în textul Scripturii. Cum spunea Iisus la un moment dat, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele, da? Astea Dumnezeu le știe, da? De aceea, cu părere de rău, pe mine rar mă veți auzi predicând din Apocalipsa sau pe teme escatologice, fiindcă așa cum nu sunt preocupat să predic din primele două capitole ale cărții Geneza, fiindcă ce s-a întâmplat înainte de întemeierea lumii și ce se întâmplă după sfârșitul lumii, sunt lucruri care țin de Dumnezeu. Da, El parțial ni le-a revelat, dar evident că parțial înțelegem și noi, de aceea nu-mi pot permite să fiu dogmatic, să trag concluzii clare, să judec pe unul, să judec pe altul. Tot așa și în cazul anumitor pasaje biblice mai grele. Fiindcă sunt unii din efectul Dunning-Kruger care spun: nu există pasaje grele în Scripturi, eu le știu pe toate. Nu e o rușine să recunoști că nu știi ce înseamnă anumite versete. Nu e o rușine să recunoști că asta e doar părerea ta, adică poate să fie și alte păreri valide, ceea ce cei din efectul acesta vor nega, fiindcă ei știu interpretarea la toate. Foarte interesant că inclusiv apostolul Petru recunoaște că există pasaje dificile. Și te rog, notează 2 Petru 3:15. Fii atent. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, așa cum ne-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, și acum fiți atenți, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles. Ok? Petru recunoaște că sunt grele de înțeles. Dar sunt unii care se cred mai deștepți ca Petru. Da? Pe care cei neștiutori, nestatornici, le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Spre pierzarea lor. De aceea, tu nu vrei să ajungi între ei. Așadar, recunoaște, cum a recunoscut și Pavel, care a avut o revelație directă de la Dumnezeu lui, i-a descoperit câteva din tainele astea personal, recunoaște ce spune în 1 Corinteni 13. Acum cunoaștem în parte și doar atunci, când atunci, când îl vom vedea față în față, vom cunoaște pe deplin. Deci, recunoașteți limitările și recunoaște că Dumnezeu are taine, lucruri încă nedescoperite. Și aici trec la punctul 2. Dumnezeu nu doar că are taine, dar Dumnezeu s-a revelat progresiv. Oricine citește Vechiul Testament își dă seama că Dumnezeu n-a descoperit de la început oamenilor totul despre ființa și planurile sale. El a preferat să ne dea revelații în secvențe progresive care au adăugat fiecare la ceva deja cunoscut din revelațiile anterioare. Luăm un exemplu, jertfele. În Geneza, prima jertfă menționată este cea lui Cain și a lui Abel. E menționată în termeni simpli. Din domeniul lor de activitate, unul aduce grâne ca jertfă, altul aduce animale. Foarte interesant că mai apoi Noe aduce și el o jertfă, dar de data asta nu e orice fel de animal, ci animalul este curat. După Noe, la câteva sute de ani, apare Avraam, care n-aduce doar un animal curat, ci aduce un miel. După Avraam, la câteva sute de ani, apare Moise, care primind legea, deja intră în detalii, atât de multe detalii, încât Cartea Evrei ne spune că lucrurile, jertfele prefigurau ceea ce Dumnezeu a descoperit în final, jertfa lui Hristos, cea desăvârșită, care, atenție, nu doar că acoperă, ci la momentul ăsta ridică păcatul lumii. Observați? Totul este progresiv. Tot așa sunt și învățăturile despre Satan, spre exemplu, despre demoni, despre descrierea eternității, despre Trinitate, lucruri revelate în Noul Testament. De aceea, în Cartea Evrei, în Cartea Efeseni, Pavel ne dezvăluie două taine până la momentul acesta. Taine pe care oamenii nu le știau până în momentul respectiv. Unu, faptul că neamurile sunt incluse în planul mântuirii, taina acestui capitol, capitolul 2 și 3, dar și taina din primul capitol. Țineți minte, am citit și am explicat acea taină. Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care a alcătuise în sine însuși. Despre ce e vorba? Predestinare. Care n-a rămas o taină sau un mister, cum pledează unii, ci ne-a fost descoperită. E adevărat că nu înțelegem pe deplin, dar cunoaștem destul de multe lucruri despre ea, pentru că Dumnezeu le-a descoperit. Și îmi vei pune întrebarea, bun, dar cu ce mă ajută pe mine toate lucrurile astea? Păi, te ajută, spre exemplu, să înțelegi că n-ai cum să citești doar Vechiul Testament fără Noul Testament. Fiindcă Noul Testament ți se explică multe lucruri pe care cei din Vechiul Testament nu le înțelegeau. De ce? Fiindcă multe din ele s-au împlinit în Hristos. În alte cuvinte, Noul Testament suplimentează și complementează Vechiul Testament. El explică, atenție, nu contrazice Vechiul Testament. De aceea noi nu excludem Vechiul Testament, dar îl interpretăm prin prisma revelației nou-testamentale. Fiindcă așa, cum Noul Testament, n-ai cum să-l înțelegi fără background-ul Vechiului Testament, nici Vechiul Testament nu-l poți înțelege fără Noul Testament. De ce? Fiindcă revelația lui Dumnezeu este progresivă și s-a finalizat în Iisus Hristos când s-a pogorât Duhul Sfânt. De aceea, și aici am un punct important, cine îndrăsnește să spună că astăzi a primit o revelație în plus față de ceea ce găsim în Scripturi, are o problemă. Fiindcă revelația e completă. Nu există o altă revelație în plus în afară de ceea ce e în Scripturi. Așadar, atenție la unii și la alții care fie vin din cercuri carismatice și pretind că aduc noi revelații, fie vin din cercuri de proroci care au tot felul de vedenii, fie vin dintre mormoni, de ce? Fiindcă ei au alte scrieri care le pun la același nivel cu Scriptura, fie că vin și îți pledează cu revelațiile doamnei Helen G. White, care ajung să suplinească învățătura Scripturii, să fie socotite la același nivel, mai ales de cei care țin legea și sabatul și azi. Există o singură revelație și aia este Sfânta Scriptură. Punct. Notează deci, Dumnezeu are taine pe care ni le-a descoperit progresiv, și atenție, care sunt înțelese progresiv, adică credincioșii înțeleg progresiv revelația Domnului. De aceea Biblia ne îndeamnă mereu să creștem în cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă inclusiv cunoașterea lui Dumnezeu e o progresie, un proces care începe în momentul convertirii. Adică omul în starea lui naturală, din cauza păcatului, poartă asupra lui o cataractă spirituală care îl influențează. Omul nu-l poate înțelege pe Dumnezeu. El poate să vadă anumite lucruri, dar nu le poate desluși. Spre exemplu, toți oamenii primesc revelația generală, adică văd în creația amprentele lui Dumnezeu. Recunosc ca o conștiință, un radar moral. Revelația generală îi ajută să perceapă existența lui Dumnezeu, dar doar prin revelație specifică, adică prin Sfintele Scripturi, cu ajutorul Duhului Sfânt pe care omul îl primește doar la convertire, omul poate să priceapă, nu doar să perceapă, să priceapă progresiv persoana, planul și scopul lui Dumnezeu. Deci este o progresie de la percepție înspre pricepere. De aceea, omul care nu-i născut din nou, el poate să perceapă, dar să nu priceapă. Iar cei născuți din nou pricep progresiv. De unde știu, țineți minte, am studiat versetele din Evrei, din Petru, unde cei născuți din nou sunt numiți bebeluși în Hristos și încep să se hrănească cu lapte, încep să priceapă adevărurile fundamentale, dar pe măsură ce cresc, progresia crește și ea și ajung la poziția, postura de om matur în Hristos să mănânce, să se hrănească și cu carne. În alte cuvinte, credința noastră se maturizează atunci când cauți să citești cuvântul. Când cauți să-L cunoști pe Hristos, când cauți mereu să stai aproape de El. Și câți dintre noi n-am trăit exact lucrurile astea? Am avut versete pe care le-am citit de zeci de ori în zeci de ani de credință. Și după zeci de ani, când recitești încă o dată, parcă ceva nou, parcă ceva ce n-ai mai văzut în El, îți iese în față. De ce? Fiindcă Dumnezeu ți se revelează. Și aici revin la avertizarea lui Dunning și Kruger. Ai grijă, dragul meu, mai ales dacă ești nou în credință. Sau dacă ai ales să studiezi în vreo școală teologică. Sau poate ești pastor sau învățător intrat în lucrare în ultimii 10 ani. Ai mare grijă. Fiindcă tendința de a avea impresia că tu le știi pe toate, fiindcă ai studiat și ai descoperit și tu ceva, e extrem de tentantă și periculoasă. De aceea, trei sfaturi pentru cei care sunteți interesați să creșteți în cunoștința lui Dumnezeu. Una la mână. Caut adevărul în Scripturi. Spun asta fiindcă mulți nu citesc Scriptura, dar citesc zilioane de alte cărți din care extrag sau își formează propriile opinii spirituale despre Dumnezeu și despre Biblie. Și exemplu cel mai clar îl avem chiar în lunile astea prin cărțile domnului Liceanu, care ar fi bune ca literatură, dar din punct de vedere spiritual sunt nule. E bine că vrei să citești, e bine că vrei să fii informat, dar în primul rând citește Biblia. De ce? Fiindcă în momentul în care tu citești Biblia, tu înțelegi filtrul prin care vei reuși să filtrezi ce e adevărat sau ce nu e adevărat în toate celelalte cărți pe care le vei citi. De aceea caută să citești cuvântul. 2. Ai grijă la altfel de revelații și experiențe. Și aici mă adresez mai ales celor cu predilecție înspre vise, experiențe extrasenzoriale, vedenii, proroci, semne și minuni. Faptul că tu ai avut o vedenie, nimeni nu poate să nege lucrul ăla. Dar ce faci tu cu vedenia aia? Adică, dacă începi să faci ceva în baza ei, fără să o aduci în primul rând în fața prezbiterilor tăi, ca să ți-o validezi, tocmai ca să vezi dacă e sau nu e din partea Domnului, e o problemă. Fiindcă s-ar putea să ai impresia că e de la Domnul, dar s-ar putea să nu fie. Fiindcă știm tot din Scripturi că Satan se transformă și în îngeri de lumină ca să facă ce? Să înșele pe cine? Pe credincioși. Mai țineți minte ce a făcut apostolul Pavel când a primit o revelație direct de la Iisus? Galateni 2:2. Fiți atenți. M-am suit unde la Ierusalim, în urma unei descoperiri, și l-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, taina asta care a fost descoperită, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Păi dacă Pavel n-a îndrăsnit să-și înceapă lucrarea, chiar dacă a primit o descoperire de la Hristos însuși, până ce n-a fost validată de către liderii bisericii de atunci, oare eu și cu tine suntem mai deștepți ca el? Câți lucrători astăzi nu se autoproclamă teologi, evangeliști, apărători ai credinței, dar aleargă în zadar și habar n-au, fiindcă n-au fost validați de nimeni, ci ei s-au autovalidat. De aceea nu te lăsa prins de orice val de învățătură. Verifică sursa, în primul rând, de unde vine. 2. Verifică pedigriul omului respectiv. Uită-te să vezi din ce biserică face parte. Interesează-te dacă slujește în vreo biserică, că mulți vorbesc, dar nu slujesc. Uită-te câți ani de experiență are în lucrare, câți ani a studiat, în ce școli teologice a studiat, care roada lucrării lui, fiindcă Iisus a spus-o clar, după roade îi veți cunoaște, lucrarea lui dărâmă sau zidește, vorbește sau slujește. Și vei descoperi că mulți proroci, blogger, apologeți virtuali, nu prea au biserici. Nici studii teologice și nici nu stau sub autoritatea vreunei biserici sau sunt în vreo lucrare. Dar ei dau lecții, aduc interpretări, au vedenii, descriu experiențe. Dăm voie să spun că fenomenul nu este nou. În vremea apostolilor, curentul gnostic al cunoștinței ascunse, tainice, a erupt în biserică și a distrus biserica. Cartea Coloseni e scrisă împotriva gnosticilor, care la fel ca și astăzi vin și spun tot felul de lucruri, deși nu erau validați de către apostol, de către biserică. Mai apoi, cărțile apocrife. Știați că există, pe lângă cele patru evanghelii, încă 34 dintre ele. Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Iuda, Evanghelia lui Filip, Evanghelia Mariei, Apocalipsa lui Avram, a lui Ilie. Fals atribuite unor personaje biblice tocmai ca să înșele. Care-i scopul lor? Să aducă mereu ceva în plus față de Scripturi. Ei vin cu aceste taine, lucruri ascunse, care interesant, spun ei, au fost descoperite doar lor, de aceea pe ei trebuie să-i asculți. Și atenție, de aceea și se numesc scrieri apocrife, adică ascunse, tainice. De aceea ai mare grijă când vin unii și alții care pretind că îți pot explica lucruri tainice, care au interpretări dubioase. Ai mare grijă și vorbește cu prezbiterii bisericii tale, cum a făcut Pavel, fiindcă tainele Domnului sunt aici în Scripturi, nu sunt în altă parte. Iar prezbiterii, atenție, au fost însărcinați de Domnul să păzească biserica, nu apologeții de pe net. Și tu pe ei trebuie să te bazezi, atenție, să nu fii bulversat, să ajungi în dezbinări. Ai grijă, deci, la revelații și experiențe. Și un al treilea lucru. Toți trebuie să învățăm, dar doar unii au darul de învățător. În alte cuvinte, toți avem aceeași responsabilitate, dar darurile sunt diferite. Toți trebuie să evangelizăm, dar există oameni care au dar în acest sens. Toți trebuie să ne rugăm, dar există unii care au darul mijlocirii. Toți trebuie să consiliem, dar există persoane care clar că au darul consilierii. Toți trebuie să studiem Scriptura, dar nu toți au darul de învățător, adică acea abilitate de a înțelege și de a explica corect Scripturile. Și asta trebuie să recunoaștem și să fim siguri că ne știm locul. Mai ales chemarea. Cei ce au chemare într-un anumit domeniu, chemarea tu o vezi, chemarea tu o simți, o recunoști și chemarea trebuie respectată, fiindcă Dumnezeu a dat-o. N-are sens să invidiezi astfel de oameni. Duhul Sfânt știe de ce a dat-o lui și nu mie, fiindcă El știe câți talanți și câți poli dă fiecăruia, atenție, nu oricum, ci în funcție de puterea fiecăruia. De ce? Fiindcă discriminează? Nu! E drept și corect ca unii să primească mai mult decât alții, măsura să fie mai mare, fiindcă poți să ducă mai mult decât alții. Tu nu știi care e chemarea lui Dumnezeu pentru cel din jurul tău. Tocmai de aceea și judecata lui e diferită în funcție de cât dă. Cui se dă mult, îi se cere mult. De aceea pricepe unde te afli, descoperă-ți lucrul, nu te mai compara, ci împlinește-ți rolul tău. Și despre asta vorbește Pavel în Efeseni 3. El recunoaște că deși e cel mai neînsemnat, totuși Dumnezeu lui i-a încredințat acest privilegiu de a descoperi taina asta ascunsă de viacuri. De ce lui? Fiindcă Dumnezeu e suveran. Dumnezeu știe cât, cum și când să se reveleze omului. Și odată revelat, adevărul trebuie asumat. Și asta înseamnă că din momentul în care tu cunoști adevărul, tu devii responsabil și astfel culpabil vis-a-vis de ceea ce cunoști. Și ei credincioșii din Efes trebuia să priceapă lucrurile astea. Că nu le pot primi și accepta doar la nivel teoretic, ci trebuie să se vadă în viața lor că fac ceva în privința acestei taine. Și ce trebuiau să facă? În ce constă taina asta descoperită lor? Hai să vă citesc, să vă readuc aminte, versetul 6 și 7 în continuarea textului din Efeseni 3. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia aceea cărui slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. Și fratele Marcel v-a explicat data trecută cât de greu le-a fost evreilor să accepte lucrul acesta. Cât de surprinzător a fost pentru cei din Efes și să asume acest lucru. Și chiar dacă el va da mai multe exemple, am observat că din lipsă de timp, bineînțeles, a trecut doar la citat pe unul dintre ele și vreau să mă leg de el ca să putem pricepe încă o dată de ce Pavel scrie două capitole din șase despre această taină. Și ca să vă pot explica, vreau să fac un exercițiu împreună cu voi. Câți dintre voi nu v-ați născut în Arad și nu locuiți în Arad, vă rog să vă ridicați în picioare. Nu v-ați născut în Arad, nu locuiți în Arad, vă rog să vă ridicați în picioare. Și acum ascultați-mă cu atenție. Vă rog să ieșiți în curtea bisericii, nu pe hol, ci în curte, și să așteptați acolo până la terminarea serviciului nostru religios. Problema e că trebuie să vă luați ceva, că e cam frig afară, da? Ok? Dar v-ați pregătit? Mulțumesc, văd că te-ai pregătit. Bun. Glumesc! Puteți ocupa locurile, vă mulțumesc! Eu azi glumesc, dar atenție! În vremea lui Pavel, în Ierusalim, dacă veneai la slujba templului, cum ați venit voi astăzi în Arad, voi n-ați fi fost primiți în templu, ci doar în curtea templului, și atenție, în cea mai îndepărtată curte, numită curtea neamurilor. De ce? Fiindcă nouă celor dintre neamuri, care nu eram evrei, evreii ne interziceau categoric accesul în templu. Noi, cei de etnie neevreiască, eram considerați un fel de second hand în comparație cu ei, poporul ales. Ne numeau nocri, câteodată țar, un nume de batjocoră. Deși Vechiul Testament, într-adevăr, cerea evreilor respect față de străini, în general, cei dintre neamuri erau considerați necurați. Erau plasați în sfera de jos a societății, listați în documentele lor, fii atent, după fii, fiice, sclavi, turme de animale și apoi străini. Tu erai mai puțin important decât mâța, câinele, porcul, vaca evreului, da? Porc n-aveau, da. Și tratați ca atare. Străinii n-aveau drepturi politice, economice, legale, culturale. Erau discriminați la toate nivelurile. Hai să vă mai citez încă o sursă evreiască. Iată lucrurile dintre neamuri care sunt interzise evreilor. Laptele pe care îl mulge o femeie dintre neamuri, fără să fie de față o femeie israelită, n-aveai ce să te atingi de el. Pâinea neamurilor, fie că e de pecica, n-aveai ce. Uleiilor, legumele murate, peștele mărunțit, vinul și oțetul. Produsele alimentare de bază erau considerate necurate, fiindcă străinii, indiferent de rasă, civilizație, etnie, erau socotiți second hand. De aceea când evreii călătoreau între neamuri, n-aveau voie să-și lase vitele în grajdurile lor. Așa că dacă Mirel merea cu pasatul lui între neamuri, nu putea să parcheze vita, pasatul în garajul lor, da? În grajdul lor. Trebuia calul și capra, nu știu cu ce te-ai dus, trebuia să-l lași afară. De ce? Să nu fie maltratat, fiindcă străinii erau considerați oameni înclinați înspre bestialitate. Aceeași prejudecată aveau și în privința imoralității. Astfel încât nicio evrei că n-avea voie să rămână singură în prezența neamurilor. Nici măcar bărbaților evrei nu li se dădea voie să rămână singuri între neamuri, de teamă să nu fie atacați, fiindcă stigmatizarea bărbatului dintre neamuri era omul violent. Cu cât era mai izolat de neamuri, cu atât mai bine. De aceea, dacă se întâmpla să naști și să ceri ajutorul unei evreice, nu ți l-ar fi acordat, fiindcă ajutându-te pe tine, s-ar fi făcut părtaș aducerii pe lumea unui prunc care în curând va deveni idolatru. Însă, și asta îmi place, dacă o evreică s-ar fi găsit în postura de a naște, atunci ar fi putut să ceară ajutorul unei femei dintre neamuri. La fel și cu alăptatul. O femeie israelită n-avea voie să lăpteze copilul unei femei dintre neamuri, dar una dintre neamuri putea să alăpteze copilul unei israelite. Acum, înțelegeți de ce de-a lungul secolilor au fost oameni care nu-i suportau pe evrei. Nu din cauza Bibliei, ci din cauza șmecheriilor acestora, care ei mereu le-au adăugat pe lângă Biblie. Dacă pur și simplu doreai să-ți cumpere animale pentru gospodărie, n-aveau voie să-ți vândă viței, mânși, nici dacă erau sănătoși, nici dacă aveau vreun cusur. Erau atât de stricți încât nu li se dădea voie să vândă neabură, nici măcar conuri de brad, tămâie, smochine albe sau lăstarii lor. Poate că erai constructor, așa cum noi românii suntem. Nu ți-ar fi acordat ajutor în niciun caz. Spre exemplu, neamurile n-aveau voie să se implice în construcția vreunei clădiri administrative. Evrei n-avea voie să se implice în construcția unor stadioane sau tribunale, să se uite la meci, scuze. Erau atât de respingători față de neamuri, încât uneori păreau ridicoli. Citez. În ziua în care cineva dintre neamuri își rade barba și părul capului. Cei care sunteți bărboși și cheile, aveți grijă. Sau în ziua în care el se întoarce dintr-o călătorie pe mare. Sau în ziua în care este eliberat din închisoare. Sau când cineva dintre neamuri dă un ospăț pentru fiul său, se interzice cu desăvârșire ca tocmai în acea zi și cu respectivul individ să se facă vreun negoț, să se înceapă o relație comercială de orice fel. Pricepeți în ce stare tensionată, socială trăiau? Ce să mai zic la nivel religios? Și aici ne apropiem de textul nostru. În templu din Ierusalim exista o zonă delimitată și destinată neamurilor, curtea neamurilor, un loc larg, 250 de metri lungime pe 250 de metri lățime, înconjurată de coloane, dar delimitată de area centrală, observați, a templului, prin două ziduri și o platformă înaltă. Primul zid, ne spune Iosif Flaviu, avea 1,50 m înălțime, separa curtea neamurilor de platforma de deasupra pe care era înălțat templu. Observați, zidul ăsta mic de aici, de 1,50 m, separa, pe care era înălțat templu, observați, acolo sunt niște scări, erau 19 scări și ziduri înalte, ca niciodată, sub absolut nicio formă, vreun om dintre neamuri să poată să vadă cei dincolo de zid. Ba mai mult, pe zid erau inscripții în greacă și latină care spuneau, și aici una din inscripțiile provenite din secolul respectiv: niciun străin n-are voie să treacă dincolo de balustradă, de aia de 1,50 m, nici de plaza, de platforma respectivă, din zona templului. Oricine va fi găsit că încalcă această regulă va trebui să se considere singur vinovat de pedeapsa cu moartea care îi se va administra. Și știm că asta a fost acuzația, una din acuzațiile pentru care Pavel a fost arestat în Fapte 21 de către poliția templului în Ierusalim. De ce citez? A vărât pe niște greci în templu, a spurcat locașul sfânt și, încercând să-l omoare, din pricina lui Trofim, efesianul, care a fost văzut cu el. Trofim din Efes, de aici. De ce? Fiindcă Trofim a priceput că în Hristos nu mai există ziduri. Dar pentru evrei zidurile era zid. Chiar dacă ai fi vrut să devii unul dintre ei, atenție, să te convertești la iudaism, să treci prin circumcizie, să treci prin botez, prin ritual, trebuia să schimbi numele, trebuia să renunți la familie, la tot. Evreul nu te considera egal cu el, te numea și te trata ca un gher, prozelit. Așa cum, și nu-mi rușine să o spun, românii noștri care stau în Austria și orice alt străin poate să stea acolo zeci de ani, să lucre pentru ei pe brânci, să aibă cetățenie, să aibă pașaport, niciodată austriacul nu o să-l vadă la același nivel, îl numește cum? Ausländer! Exact ce s-a întâmplat atunci, se întâmplă și azi. Să ne mire? De aceea, glumă neglumă, dacă noi am fi trăit în Ierusalim în vremea lui Pavel, mulți dintre noi am fi participat la serviciul divin de afară, din curte, fiindcă aici numai evrei pur sânge ar fi avut loc. Și știind toate astea, cred că altfel citim textul care ne stă înainte. Fii atent. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de ceea care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Așa ați fost atunci, dar acum, și sublinează expresia, prin contrast cu ce ați fost atunci, acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui. că El este pacea noastră. Și fratele Marcel a explicat atât de bine data trecută. Care din doi a făcut unul și, atenție, a surpat ce? Zidul despre care v-am vorbit. Zidul de la mijloc care îi despărțea. Dar mai mult, prin sângele lui Hristos și în trupul lui a înlăturat vrășmășia, discriminarea, desconsiderația, ba mai mult, a surpat legea poruncilor și orânduilor ei, adică toate restricțiile pomenite până acum, cu ce scop? Ca să facă pe cei doi să fie în el însuși, atenție, un singur om, dar atenție, nu orice fel de om, ci om nou, nou, ceva revoltător pentru evrei, care nu te lăsau nici măcar la doctor, un doctor păgân să se atingă de ei dacă erau bolnavi. Acum să zici că ești unul cu străinul, ba mai mult, să te împace prin cruce, să nimicească vrăjmășia, imposibil. Fiindcă străinii n-au acces direct la Dumnezeu, n-au cum să fie împăcați cu Dumnezeu și nu pot să stea pe același calapod cu mine, evreul. De aceea Pavel continuă. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, o săraci de ei, a celor ce erați departe, adică vouă neamurilor, și pace celor ce erau aproape, adică evreilor, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Vă dați seama ce revoltător pentru evrei, ce incredibil, inimaginabil pentru neamuri. Adică tot ce-or crezut și-or practicat ei de sute de ani, dintr-o dată dispare datorită lui Hristos. Nu vine să cred. De-aia capitolul 3 Pavel începe. Iată de ce! Din cauza asta, eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos, pentru voi neamurile, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, care n-a fost cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli, prorocii lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos. Vă puteți imagina ce forfotă era în adunarea din Efes când cititorul epistolei, că așa făceau, aduceau epistola, toată lumea s-a adunat și l-ascultau. O ajuns la versetele astea, la cuvintele astea. Evrei spuneau, nu vine să cred cei dintre neamuri, dar imposibil! Pentru noi astăzi rândurile astea ne plictisesc, n-au nicio revelație, relevanță. Dar cât de importante și revoltătoare au fost pentru ei. Acum pricepeți de ce Pavel dă două capitole din șase acestui subiect. Fiindcă atât evrei cât și cei dintre neamuri au crescut cu aceste mentalități și dintr-o dată totul se dărâmă datorită acestei descoperiri, acestei taine pe care Dumnezeu i-a dă lui Pavel să o schimbe. Ce schimbări radicale, surprinzătoare! Pot să te întreb, ce te-a șocat când Dumnezeu ți s-a descoperit și ție? Ce mentalități, ce prejudecăți, ce ziduri ți s-au dărâmat când Hristos prin Duhul a început să-ți deschidă ochii și tu ai început să privești viața altfel? Să vezi realitatea de zi cu zi altfel, de data asta prin prisma lui Dumnezeu? Ce s-a revoltat în tine? Ce lupte ai dus? Ce n-ai vrut să accepți, deși știai că Dumnezeu își cere? Ce au zis alții despre tine? Bă, dar ți-au spălat creierul! Bă, dar ce se întâmplă? Ce vorbești? Nu se poate! N-ai cum să fii ca ei! N-ai cum să crezi așa ceva! Voi nu mă înțeleg! N-au cum să te înțeleagă! Ce ziduri s-au dărâmat! Multe, nu-i așa? Și cât de recunoscătorii suntem că azi nu mai suntem ceea ce am fost. Că și nouă, celor mai neînsemnați dintre oameni, Dumnezeu ne-a dat harul să ni se descopere. Și asta spune Pavel în încheiere, începând de la versetul 8 din Efeseni 3. Da, mie, cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Să pun în lumină înaintea tuturor care îi sprăvnicii acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos, Domnul nostru. Întrebare. Dacă nouă multor neînsemnați, Dumnezeu ni s-a descoperit și ne-a dat peste cap toate presupozițiile, schimbându-ne viața. Tu, cel care acum îl cauți pe Dumnezeu, tu care percepi anumite lucruri, dar n-ai ajuns încă să le pricepi, tu pe unde ești? Simți că Dumnezeu îți vorbește și ție? Simți că Dumnezeu te provoacă? Că îți provoacă zidurile alea pe care ți le-ai ridicat? Unde aveți cetăți întregi? Nu vreți să lăsați pe nimeni, nici măcar pe Dumnezeu să intre. Vrei să te simți confortabil între ele și știi că trebuie să le dărâm, fiindcă Dumnezeu vrea să ți le dărâme și nu vrei. Îmi spunea cineva, eu am fost la voi la biserică, mi-a plăcut tare mult, dar nu mai vreau să vin. Că dacă vin, o să mă pocăiesc. De ce? Fiindcă aici Dumnezeu ni se descoperă prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, prin Hristos. Și asta înseamnă schimbare. Asta înseamnă ziduri dărâmate. Asta înseamnă frământări și sunt oameni cărora le este frică de schimbări, chiar de Hristos, fiindcă știu că dacă vor ajunge în prezența Lui, El le va dărâma zidurile și va modela nu cum vor ei, ci cum vrea El. De aceea întrebarea este, tu pe unde ești? Nu mai ține la zidurile tale, ci ține-te de El. Mai bine să ieși tu decât să ia picamurul și să-ți dărâme el. Nu te mai teme, când ajungi tu în Hristos, ajungi acolo unde Dumnezeu te vrea și zidul pe care El îl va ridica în jurul tău, nimeni nu-l va putea sfărâma, fiindcă adevărata siguranță o găsești doar în Dumnezeu. De aceea, la fel ca evreul sau grecul din Efes, te îndemn și eu, nu mai ezita, ci predă-ți viața lui Hristos. E singurul care te poate uni cu Dumnezeu și cu tine însuți. E singurul care poate dărâma ziduri. De aceea noi punem atât de mare accent de Crăciun. Fiindcă fără Hristos am fi rămas cu ziduri, dar slavă Domnului că ni l-a trimis și într-o zi ca a Crăciunului, Dumnezeu întrupat a venit între noi să dărâme ziduri și să ne facă un singur trup. Dar vreau să-ți adresez un gând și ție. Celui care poate cu ani în urmă l-a lăsat să-ți spargă zidul. Tu mai cauți în continuare să-l descoperi? Sau te-ai plafonat? Cum stai cu taina asta, progresia asta, cunoștinței tale? Mai citești scripturile? Sau pentru tine sunt ritual non-necesitate? Dragul meu, dacă nu citești, nu cunoști. Dacă nu cunoști, cum să primești binecuvântări? Când vei pricepe, dragul meu, că descoperirea tainelor lui Dumnezeu aflate aici în Scriptură înseamnă descoperirea căilor noi de a fi binecuvântat, de a fi protejat, de a fi maturizat în Hristos, altfel vei trăi. De aceea fă-ți un obiectiv în noul an care stă în față, să fii mai credincios revelației, ca El să se reveleze și mai mult în viața ta. Și mai apoi, atenție, dărâmă din zidurile pe care Hristos odată ți le-a dărâmat, dar tu ai început să le reclădești din nou. Fraza asta din versetul ăsta mă înfioară, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Domniile și stăpânirile din locurile cerești, cine sunt? Îngerii și demonii. Care cunosc azi, fii atent, nu prin revelație specială de la Dumnezeu, ci prin biserică. Prin mine și prin tine, înțelepciunea lui Dumnezeu. Tu pricepi ce înseamnă versetul ăsta, că eu și cu tine suntem o carte de vizită. O revelație, nu doar pentru oameni care să vadă o diferență în modul în care trăim și gândim, ci inclusiv pentru îngeri și demoni. De aceea te întreb, Ce ziduri mai ai în viață pe care tu le știi, cei din familia ta le știu, îngerii și demonii le știu, dar nu vrei să ți le dărâmi? Poate zidurile omului vechi, fiindcă ți-aduc aminte ce am citit, el dărâmă ziduri să facă un om nou. De ce mai ții ruine și vechituri când Iisus vrea să te schimbe? De ce le mai ții când știi că nu te ajută, ci mai degrabă te privează de binecuvântările lui Dumnezeu? Dărâmă zidurile creștine. Poate e vorba de păcate. Isaia 59 ne spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Poate e vorba de mentalități, de prejudecăți. Poate e vorba de atitudini, probabil de obiceiuri pe care, întărituri de care nu putem scăpa. Adu-le serios înaintea Lui. Poate e vorba de ziduri lumești pe care ai început să ți le rezidești. Poate obstacole pe care tu le pui între tine și Dumnezeu, fiindcă știi ce-ți cere Dumnezeu, dar mereu pui zid, mereu pui zid. Poate e vorba de lipsă de credință. Poate e vorba de zidul îndoielii, nu știu. Zidul relaționale, dărâmă zidurile. Și vei vedea când tu începi să-ți dărâmi zidurile din interior, Dumnezeu va începe să le dărâme pe cele din exterior. Și temerile pe care tu le ai să intri într-un an plin de incertitudini. Acum 2-3 ani a venit COVID-ul, nu ne așteptam noi el. Acum un an a venit războiul, nu ne așteptam. Habar n-avem ce ne aduce noul an. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu, nu contează. Fiindcă când tu dărâmi zidurile din interior, El ți le dărâmă pe cele din exterior și împreună cu El vei sta ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Și tu acolo vrei să ajungi. Și dăm voie să-ți dau un sfat practic la final, legat de dărâmarea zidurilor, fiindcă noi, ca presbiteri, ne-am gândit în mod specific și intenționat la lucrul acesta. Acum un an de zile am trăit o experiență unică în biserica noastră pentru o săptămână. Când am chemat toți liderii lucrărilor noastre, împreună cu David și Mihaela Moza, de la LL. De ce? Fiindcă oamenii ăștia au un dar să te ajute să-ți identifici și să-ți dărâm zidurile inimii. Și timp de o săptămână, timp de 3 ore, în fiecare zi, de luni până sâmbătă, în fiecare seară, am dărâmat pe ziduri. Trezirea spirituală, schimbarea produsă atunci, rar am mai experimentat în biserica noastră. De aceea noi, ca presbiteri, ne-am hotărât că nu putem să oferim această experiență duhovnicească doar liderilor noștri, ci vrem să oferim și bisericii. De aceea puneți în calendar între 9 și 14 ianuarie, aici în biserica noastră, în fiecare zi, de luni până sâmbătă, de la ora 6 la ora 9 seara, îl vom lăsa pe Dumnezeu să dărâme ziduri. Unele pe care nici măcar nu le știi, altele care au fost cărate și ridicate de părinții, de bunicii tăi, de păcatele tale. Oamenii vor lua cuvântul, vor descoperi toate aceste ziduri și cu ajutorul lui Dumnezeu le vom dărâma. De aceea, ca pastor, nu știu cum să zic mai apăsat, dacă vrei să investești în ceva important în anul care vine, investește de la început în sufletul tău și dă la o parte ruinele ca Dumnezeu să aibă acces de plin în viața ta. Dar atenție! Cei care sunteți victimele efectului Dunning-Kruger, fiindcă auzind aceste cuvinte, vei spune, a, lasă-mă, pa, eu n-am nevoie, știu eu cine sunt ăștia de la LL, cunosc eu toate lucrurile astea, am mai auzit eu. Smerește-te, lasă-te preocupat și prelucrat de Dumnezeu. Iar tu care vei spune, dar nu știu cum să fac, am copii, planifică să-ți lași pruncii cu cineva. Oh, dar eu o să vin luni, miercuri și vineri. Nu, trebuie să vin fiecare zi, fiindcă în fiecare zi e un efect domino. În fiecare zi dărâmăm alte ziduri, alte ziduri. Dar eu am clienți, ai vreme să-ți replanifici. Am spus-o destul de apăsat? De ce? Fiindcă vreau să vă oblig la ceva? Nu. Vreau să vă văd eliberați. Vreau să vă văd schimbați și binecuvântați în noul an în care începeți. Să nu mai existe piedici între tine și Dumnezeu, să nu mai existe ziduri. Care sunt zidurile tale? Lasă-L pe Dumnezeu să ți le dărâme. Fiindcă așa cum le-a dărâmat atunci, așa ți le poate dărâma și azi. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că în harul și în mila Ta descoperi taine. Și nu doar că le descoperi, dar ne ajut și pe noi să le pricepem. Și mulțumim că faci uneori lucruri extraordinare, neînțelese, nebănuite, săritoare la cer, să unești Tu neamurile cu evrei, să ne aduci Tu pe noi la pocăință. Doamne, suntem recunoscători pentru Hristos și pentru zidurile care le-ai dărâmat în viața noastră. Doamne, continuă să dărâmi. Dar dacă ești aici și încai ziduri, mai ales dacă nu l-ai lăsat pe Hristos să dărâme nimic dintre ele, în primul rând predă-ți viața Lui. Lasă să ia picamărul, să ia barosul, să ia excavator, nu știu ce, dar să ia ceva să le dărâme. De dragul Tău și a sufletului Tău. Dacă ai ziduri pe care Tu nu le poți dărâma, sunt întărituri în viața Ta pe care le porți de ani de zile, adu-le prin credință din nou la El, prin Duhul Sfânt, și cere-i să ți le dărâm. Dacă sunt ziduri pe care Tu ți le-ai clădit și astăzi îți dai seama că sunt spre detrimentul, nu ajutorul Tău, cere-ți iertare și în smerenie, lasă-L să ți le dărâme. Dar nu pleca de aici fără ca acest text taină să nu se împlinească și în viața Ta. De aceea aș vrea să cântăm un refren al acestei cântări care vorbește despre ziduri. Că nu sunt ziduri ce nu poți dărâma. Că nu sunt munți pe care nu-i poți muta. Că nu e om ce nu poți vindeca. Că nu e suflet ce nu poți salva, fiindcă totul e în puterea Ta, în puterea Lui. Și dacă știi că ai ziduri de dărâmat, în timp ce cântăm această cântare, vino aici în față și spune: Doamne, vin cu zidurile mele. Dărâmă-le Tu. Dacă ai început, continuă și sfârșește. Vreau să fiu șantier. Vreau să intru noul an în șantier cu Dumnezeu. Dacă e vorba să iei barosul, ia-l, Doamne, dar fie-ți milă. Dar nu mă mai lăsa să trăiesc în teritoriile astea.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.
2: Ascultă Radio România.

părinții s-au obișnuit să spună automat nu. O fac fără să se gândească măcar. Și tu ești, de fapt, cel vinovat de această situație. Adu-ți aminte ce făceai când erai mic. Din toate câte erau în bucătărie, de ce încercai întotdeauna să pui mâna pe plita de la aragaz? Când te jucai afară, într-o iarbă minunată, de ce erai mai tentat să mergi în stradă? Îți aduci aminte când ai găsit șurubelnița tatălui tău? Ce ai făcut cu ea? Ți-ai vârât-o în ochi, ai băgat-o în priză sau în vasul de toaletă? Câte alte lucruri n-ai făcut numai să strângi șuruburi cu ea, nu? Pe măsură ce ai crescut, lucrurile s-au înrăutățit. Ai scos mașina din viteză și ai început să conduci pe alee la vârsta de 4 ani. Părinții s-au învățat să spună pe loc și fără să se mai gândească nu, doar ca să se asigure că rămâi întreg. Ca să-i faci să spună da, în primul rând, limitează-ți rugămințile la ceea ce ești aproape sigur că părinții tăi te vor lăsa să faci. În al doilea rând, dacă e posibil, cere-le permisiunea cu câteva zile înainte ca să afli dacă da sau nu. Dă-le astfel timp de gândire și acordă-ți și ție timp de negociere, fără să te lași tulburat de supărare. În cel de-al treilea rând, când deschizi subiectul, prezintă-l părinților tăi ca și cum te-ai fi gândit îndelung la el. De pildă, dacă vrei să mergi la sfârșit de săptămână într-o excursie cu prietenii și știi că ai o lucrare importantă de terminat până luni pentru școală, asigură-ți părinții că acea lucrare va fi gata până joi seara. În cel de-al patrulea rând, alegeți momentul oportun. Roagă-i pe ai tăi atunci când vezi că sunt dispuși să te asculte, nu chiar înainte să te duci la culcare sau la sfârșitul unei zile pline. Momentul oportun ar putea fi, să zicem, după o cină tihnită. Și dacă totuși părinții tăi spun nu, încearcă să reacționezi pozitiv. Nu îi mai bate la cap. Zâmbește-le și mulțumește-le pentru simplul fapt că s-au gândit la asta. Se vor întreba probabil ce te-o fi apucat, dar e uimitor cât de mult poate schimba o atitudine pozitivă părerea părinților tăi. O să mai ai probabil parte de câteva răspunsuri negative, dar noua ta atitudine va face minuni cu ei.

0: Am 16 ani și toți prietenii mei se duc la întâlniri. Părinții îmi spun că nu pot să am pe nimeni înainte de 20 de ani. Nu cred că e drept. La ce vârstă pot și eu să ies cu cineva?
1: Puține subiecte ridică atât de multe controverse în familie ca întrebarea: la ce vârstă pot să ies cu cineva? Unii părinți cred că nu ar trebui să te vezi cu

nimeni până nu te căsătorești. Tinerii însă sunt de părere că pot să iasă cu cineva oricând doresc ei. Ai fi surprins să afli că nu vârsta fiziologică, ci maturitatea spirituală și emoțională este cea care hotărăște dacă ești pregătit să ieși cu cineva sau nu. Cei doi copii mai mari al lui Josh McDowell aveau 12, respectiv 14 ani când i-au pus tatălui această întrebare. Josh McDowell le-a răspuns cinstit: "Nu știu, depinde de fiecare în parte. Nu sunteți destul de mari să ieșiți până nu ați ajuns la o maturitate emoțională și spirituală încât să puteți spune nu tentației sexuale." Cu alte cuvinte, le-a spus Josh McDowell, sunt destul de mari să iasă cu cineva atunci când au caracterul și maturitatea de a amâna satisfacția imediată pentru mai târziu. Interesant este faptul că amândoi copiii au fost de acord cu Josh McDowell. Cum poți să știi dacă ești destul de matur să ieși cu cineva? Iată câteva indicii. Nu alege nimeni pentru tine. Nu ești influențat de presiune din partea colegilor. Imaginea ta de sine nu se bazează pe faptul că te vezi sau nu te vezi cu cineva. Te întâlnești cu gândul la prietenie și nu la o poveste de dragoste efemeră. Ți-ai promis că o să fii fără de prihană și nu te vei compromite în relație. Și nu în ultimul rând, ai permisiunea părinților. Chiar dacă maturitatea pe care o ai este cea care determină dacă poți să-ți dai întâlniri, vârsta fizică are un cuvânt greu de spus în această privință.

0: Tatăl meu nu mă lasă să ies cu niciunul din băieții care mă invită în oraș. Este exagerat de protector. Chiar și mama mea este de aceeași părere. Cum aș putea să-i fac să îmi lase mai multă libertate de mișcare?
1: În primul rând, încearcă să înțelegi de unde pornește totul. Toată viața ai fost fata lui. Acum, nu știu ce băiat vrea să se întâlnească cu tine și să te ia de lângă el. Doar gândul în sine îi provoacă o reacție de apărare. Tații își imaginează ce este mai rău atunci când fetele lor se întâlnesc cu cineva. Nu le e doar teamă că o să te piardă, dar au și alte temeri. Una dintre ele este teamă că s-ar putea să ajungi, fizic vorbind, prea apropiat de acel băiat. Nu că nu ar avea încredere în tine, dar nu prea are încredere în hormonii băiatului respectiv. Îi este de asemenea teamă că s-ar putea ca tipul să îți frângă inima. Un tată este dărâmat când își vede fata suferind, oricare ar fi cauza. Mai ales dacă realizează că te-ar fi putut proteja de suferință, dacă nu te-ar fi lăsat să te întâlnești cu un nesuferit. Prin urmare, fii mai înțelegătoare cu tatăl tău. Comunică mult cu el și spune-i cam ce înseamnă pentru tine o întâlnire. Spune-i ce calități te aștepți să aibă cel pe care îl vei întâlni. Spune-i de poziția pe care ai adoptat-o de a rămâne fără de prihană, fără vreun compromis. Vorbește-i de alternativa în care mai chemați încă doi prieteni sau să vă întâlniți în grup. Cu timpul, tatăl tău va accepta acest lucru și te va lăsa să fii mai liberă în deciziile tale.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Floarea. Pastorul John Ramsey relatează: o perioadă de timp am avut pe cineva care îmi furniza în fiecare duminică un trandafir de pus la butoniera reverului de la costum. Deoarece purtam întotdeauna o floare duminica dimineață, nu-i dădeam o semnificație deosebită. Era un gest drăguț pe care îl apreciam, dar devenise o obișnuință. Totuși, într-o duminică, ceea ce consideram ca fiind ceva obișnuit a devenit ceva foarte special. Pe când plecam de la slujba de duminică, un tânăr m-a abordat. A venit drept spre mine și mi-a spus: domnule, ce veți face cu floarea? La început, nu mi-am dat seama despre ce vorbea, dar apoi am înțeles. Vorbești despre floarea aceasta? Am spus eu, arătând spre trandafirul de la butonieră. Da, domnule, mi-ar plăcea să mi-o dați mie în loc să o aruncați. În acel moment, am zâmbit și am spus bucuros că îi voi da floarea, după care am întrebat, ca distrat, ce va face cu ea. Băiețelul, care avea probabil mai puțin de 10 ani, s-a uitat în sus la mine și a spus: domnule, o să-i dau bunicuței mele. Mama și tata au divorțat anul trecut. Locuiam cu mama, dar când s-a recăsătorit, m-a trimis la tata. Am stat și cu el un timp, dar mi-a spus că nu pot să rămân nici acolo, așa că m-a trimis să locuiesc cu bunica. Ea este atât de bună cu mine. Îmi gătește și mă îngrijește. A fost mereu așa de bună cu mine, încât vreau să-i dau această floare frumoasă pentru că mă iubește. Când băiețelul a terminat, abia puteam vorbi. Ochii mi s-au umplut de lacrimi și am fost impresionat până în adâncul sufletului. Am scos floarea și cu ea în mână l-am privit pe băiat și i-am spus: fiule, acesta este cel mai frumos lucru pe care l-am auzit, dar nu o să-ți dau numai această floare pentru că nu este destul. Dacă te uiți în fața amvonului, vei vedea un buchet mare de flori. Diverse familii le cumpără pentru biserică în fiecare săptămână. Te rog, ia florile acelea pentru bunicuța ta, deoarece le merită din plin. Ca și cum nu aș fi fost deja destul de impresionat, băiatul spuse ceva ce voi aprecia mult întotdeauna. Ce zi minunată, am cerut o floare și am căpătat un buchet superb. Uneori, cei mici ne învață lucruri mari. Să nu-i neglijăm, ci să învățăm de la ei.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.